0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо Хотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Су,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
8: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
9: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
10: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067 119 0600.
11: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: ранку, друзі! Ось і четвер, 18 червня, день, коли вихідні вже видніються на горизонті, але попереду ще чимало справ. Тож не поспішайте сьогодні жити на автоматі, знайдіть хвилинку для себе, випийте каву без поспіху, усміхніться тому, хто поруч, і подякуйте за те, що вже ви маєте. Бо щастя дуже рідко приходить великими подіями, найчастіше воно ховається в звичайних ранках, в теплих словах і в дзвінку близької людини. А також в усвідомленні, що новий день вже розпочався. Сьогодні з вами в ефірі буду я, Олена Ластов'як, і хочу, щоб цей четвер був для вас легким, добрим і приніс вам, бодай, одну приємну несподіванку. Тож гарного ранку, розпочинаємо!
1: Твоє радіо.

0: є радіо. Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Ну що ж, друзі, саме зараз будемо на твоєму радіо дізнавати, що приніс нам новий день. Завжди щось таке цікавеньке відбувається, тож давайте дізнаємось. І сьогодні, 18 червня, в Україні святкує День дільничого офіцера поліції. Його запровадили в 2004 році наказом Міністерства внутрішніх справ, щоб вшанувати працю правоохоронців, і які безпосередньо взаємодіють з жителями громад та забезпечують правопорядок на своїх дільницях. Отже, наступне – це сьогодні Міжнародний день суші. Неофіційне гастрономічне свято, яке присвячено одній з найвідоміших страв японської кухні, яка здобула популярність у всьому світі. Ідею святкування запропонували в 2009 році ентузіаст Кріс Демей, щоб заохотити людей відкривати для себе нові смаки та насолоджуватись сушами. Згодом ініціативу підтримали ресторани, кулінарні спільноти та мільйони шанувальників по всьому світу. А ще сьогодні Міжнародний день пікніка. Це таке неофіційне свято, яке присвячене простому, але дуже улюбленому способу відпочинку. Спільній трапезі на природі в колі рідних друзів чи колег. Історія пікніків сягає кількох століть, і вважається, що слово «пікнік» походить від французького слова, яким у саме 17 столітті назвали неформальну зустріч, де кожен учасник приносив частину частувань з собою. Після французької революції, коли парки стали відкритими для широкої публіки, традиції обідати просто неба швидко поширила з Європою, ну а згодом вже і всім світом. Ще сьогодні Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Щорічно відзначається цей день. Ця подія про згубливий вплив пропаганди, розпалювання ворожнечі. Мета цього дня – підвищити обізнаність про негативний вплив мови ненависті та спонукати людей до дій проти неї. Також 18 червня – День гордості, гідності, аутиста. Свято виникло у 2005 році з ініціативи спільноти. Дата 18 червня обрана символічно і пов'язана вона з рухом за самовираження, самоідентифікацію аутичних людей. Людей без стигматизації. А ще сьогодні Міжнародний день паніки, але давайте без паніки. Його сенс не в тому, щоб заохочити вас панікувати, а навпаки, трохи іронічно нагадати про те, як часто люди перебільшують тривожність в своєму повсякденному житті. В сучасній культурі свято іноді подають як спосіб легально запанікувати, посміятися з власних страхів і також подивитися на стрес з гумором. Або ж, як я кажу, стрес у очі. Сьогодні також, друзі, ще день стійкої гастрономії. Кожного року відзначається таке молоде, дуже важливе свято. Подію започаткувала Організація Об'єднаних Націй в 2016 році. А ще сьогодні день любителів риболовлі. Щорічно святкується день всі прихильники рибальства. І як вони святкують? Вони ловлять рибу, звичайно, сьогодні для них ось такий прекрасний день. А ще щорічно святкує день народження дитячого візочка. Відзначає день дитяча коляска. Саме цього дня в 1889 році американець на ім'я Річардс отримав патент на даний винахід. Всі ми дякуємо Річардсу за те, що він просто нам полегшив життя, тому що я не уявляю, як би я була і справлялася в своєму материнстві без візочка дитячого. Ну, просто було б дуже-дуже важко. А ще щороку в 3-4 червня відзначається день перерви в роботі. День, присвячений пропаганді важливості перерв і також фізичної активності протягом робочого дня. Тож, сьогодні, якщо ви планували зробити собі невеличку перерву, знайте, у вас є на то дозвіл, тому що сьогодні цей день ми її святкуємо. Ну, знаєте, друзі, дивлячись за вікно, бачимо, що літо вже наповну, сьогодні так доволі тепло, зустрічає нас сонечко, і це пора, коли хочеться ще більше світла, ще більше простору і більше моментів для нашого щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр і додати нового настрою. А салон «Велюр» пропонує нам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: На правах реклами.
2: Let's go!

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
2: Соціальна реклама.

0: Друзі, я нагадую, що сьогодні цей день для ваших привітань та привітів. Сьогодні, сподіваюся, він буде більш насичений вашими привітаннями. Адже сьогодні твоє радіо святкує 20 років, день народження. Впродовж цих років ділились музикою, новинами, історіями, що об'єднували нас у велику радіородину. І пам'ятайте, що ваше постійне тепло і ваша підтримка надихають нас щодня, і ми пишаємось тим, що можемо бути частинкою вашого життя. Дякуємо, друзі, що попри все ви з нами, дякуємо Збройним силам України за можливість працювати, бути почутими і просто бути. Ми віримо в нашу перемогу і знаємо, що разом ми подолаємо всі труднощі. Тож нехай попереду будуть тільки яскраві моменти, лише класна музика, цікаві програми і найважливіше – все це під мирним небом. З любові та вдячністю, твоє найрідніше.
1: Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
7: Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас. Я хочу вам сказати, що неважливо про те, як ви провели цей ранок. Бажано, щоб ви його розпочали в гарному настрої, але вже як вийде. Тож, якщо настрою у вас взагалі нема, знайте, що ви його можете підняти собі впродовж дня. Це можуть бути ваші улюблені звичайні ритуали, які ви собі повторюєте кожного ранку. Ну, наприклад, смачна кава, щось смачненьке можете собі придбати. Солоденьке, чому б і ні? Або ж просто провести час в колі з рідними своїми після роботи, після робочого моменту. Ну, а чому б, як то кажуть, не дозволити собі такого релаксу? Але як то зручно, коли біля свого дому можна відпочити? Коли бачиш красиве озеро, коли є великий майданчик для діток, це так зручно. Тож, якщо ви в пошуку такого ідеального для себе житла, знаєте, що в ЖК «Ядро» ви можете придбати квартиру своєї мрії. І ось гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком за державною програмою «Євселя». І ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – закрита територія з системою контролю доступу, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, дитячі спортивні майданчики, велопарковки, ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро» – простору, який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами.

0: подякувати наших українських полярників, які зараз перебувають у експедиції на станції Вернадського в Антарктиці. Нещодавно їм вдалося зафіксувати рідкісне явище, саме перламутрові хмари. Кадри поширив офіційний акаунт станції в Інстаграмі. Від цієї краси, ну просто, друзі, хочу сказати, перехоплює подих. Таке унікальне явище, воно вражає не тільки самих полярників, але і нас через світлини. Рідкісне атмосферне явище виникає в високих шарах атмосфери, в стратосфері, на висоті приблизно 15-30 кілометрів, де холод і волога поєднуються в ідеальних умовах. У звичайному денному світлі такі хмари, вони є майже непомітні, але під час світанку або ж заходу сонця вони оживають і починають сяяти рожевим, блакитним та золотими відтінками. І ось до слова, з погляду процесів в атмосфері це унікальне явище, але і просто для нашого людського ока щось магічне. Коли таки спостерігаєш, то ніби торкаєшся чогось, що здавна було неможливим, каже очільниця нинішньої 31-ї експедиції Анжеліка Ганчук. Ці перламутрові хмари – улюблене атмосферне явище, тож полярниця навіть обрала їх одним з елементів офіційного шеврона команди. Ось так. Ну, дуже красиво воно виглядає, друзі. Хочу вам сказати, але якщо ви також хочете зробити таку собі красу вдома, я не кажу вже про це полярне світло, а просто, щоб ви зробили кращим свій простір навколо себе, вам варто все-таки завітати в торговий центр «Шах», тому що як-то зручно, коли все в одному місці, правда? Якщо потрібна вам сантехніка чи плитка, йдіть в метр квадратний, шукайте світло, яке створить атмосферу, то завітайте в «Світло та Ардекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, знайте, що на другому поверсі вас вже чекають в ньому меблі. Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та дуже вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.
0: Як ми бачимо, на годинниках вже 9:54 і зовсім скоро тут у студії ви почуєте Софію Савчин з першими новинами цього дня, а я, друзі, до вас повернусь наступно і будемо говорити про погоду. Тож залишайтесь на твоєму найріднішому.

0: Російська Федерація вночі запустила по Україні 7 балістичних ракет і 239 дронів. ППО обороною було збито чи подавлено 216 цілей. 4 балістичні ракети «Іскандер» МС-3С-400 та 212 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та «Італ-Мас». Є влучання 2 балістичних ракет і 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Зокрема, відомо, що в Сумах росіяни атакували багатоповерхівку і приватні будинки. Там загинула одна жінка. В Полтавській області під ударом росіян було промислове і приватне підприємство. Поранена одна людина. Внаслідок удару пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Росіяни дроном влучили в приватний будинок та енергооб'єкт. Тепер енергетики працюють над тим, аби відновити постачання електроенергії. На Дніпропетровщині теж є постраждалі від російських нічних атак. В Росії вдруге за тиждень дрони атакували московський НПЗ. Осінь пабліки пишуть, що на московському НПЗ, що за 500 кілометрів від українського кордону, палають щонайменше 2 резервуари. Цей об'єкт вже був під атакою 16 червня. Також цієї ночі було гучно в Ростовській області Росії. Там під ударом могла опинитися нафтобаза в Гуково, спалахнула пожежа. Вибухи лунали також і на окупованих територіях. На Луганщині під атакою попередньо була підстанція, а в Криму – залізничний міст. Тим часом мер Москви вже заявив, що було збито ще 16 безпілотників, які летіли столицею Росії. І таким чином кількість знищених дронів, за твердженням російської влади, вже майже 200. Всі московські аеропорти тимчасово закрили. Тим часом в Інституті вивчення війни пояснили, навіщо Росія звинуватила Україну в ударі по автобусу з дітьми. За оцінкою аналітиків, Росія, схоже, використала цей інцидент, щоб наративно залучити Білорусь до своїх інформаційних операцій. Метою є виправдати масштабні удари по Україні, зображуючи їх як відповідь нібито на атаки ЗСУ, нібито проти цивільних.
1: Новини.
0: Ольга Сопіт здобула перше в історії України золото чемпіонату Європи з фехтування у жіночій рапарі. В фіналі українка перемогла одну з найбільш титулованих фехтувальниць світу – олімпійську чемпіонку Аріану Ріго з Італії за рахунком 15-8. Це перша медаль Сопіт на великих міжнародних турнірах і друга нагорода України на цьогорічному чемпіонаті після бронзової медалі Аліни Комещук. Вітаємо наших спортсменок. Ми горді всіма перемогами України і віримо, що головна перемога ще попереду. Почуємося з новинами об 11:00 рівно. Всім продуктивного четверга.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик уже готовий і чекає на вас. Сьогодні в Україні 18 червня очікується мінлива хмарність, нерівномірний розподіл опадів у різних регіонах нашої держави. Частини областей накриють сьогодні помірні місцями значні дощі з грозами, тоді як на решті території України отримається суха погода. Помірні опади прогнозують в південних та східних областях, а також у нічні години в більшості центральних регіонів країни. На північному сході України в день місцями очікують невеликі короткочасні дощі, які подекуди будуть супроводжуватись літніми грозами. Водночас в Одеській, Миколаївській областях нічні години синоптики зафіксували подекуди навіть значні дощі. На решті території України день мине без дощів, а вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі в більшості областей становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та південному сході від 15 до 19 градусів тепла. В день стовпчики термометрів по всій країні покажуть цілком комфортні від 20 до 25 градусів вище нуля. Сьогодні, детально описуючи синоптичну ситуацію на поточному цьому тижні, за даними синоптиків, нас очікують місцями невеликі дощі, але зазвичай погода буде, що в суботу та неділю на цих вихідних, доволі така сонячна, спекотна, до плюс 28 і вище буде температура. Тому можна собі сьогодні запланувати ці вихідні. І якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуєте і забираєте готовим. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. В них на прилавку завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-000-5959. 077-000-5959. М'ясник. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: є радіо.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
6: Ну що ж, друзі, собі уявіть, 2 десятиліття музики, новин, щирих розмов і тисячі ранків, які ми проживали разом з вами. Сьогодні твоє радіо святкує 20 років в ефірі. І символічно, що саме цього дня, 18 червня, свій день народження святкує легендарний Пол Маккартні, людина, чиї пісні вже багато років об'єднують покоління слухачів по всьому світу. Тому, по суті, ми сьогодні святкуємо дві важливі події. Це 20-річчя нашого найріднішого твого радіо та день народження справжньої музичної легенди. Щиро дякуємо всім за ці роки, що ви залишаєтесь з нами, і пам'ятайте, що найкраще попереду. Ну, а саме зараз хочу вам сказати, що не так важливо, де ви знаходитесь впродовж дня, як важливо, куди ви повертаєтесь, тому що наше місце сили – це наш дім. І, друзі, якщо ваша квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі, вам туди захочеться повертатись знову і знову. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче за нього поступово, адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «ЄОселі», це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: О правах реклами.

якщо двоє вже йдуть такі щасливі в коханні, то знаєте, що ці двоє точно захочуть їсти, тому що які би не були гарні ті прогулянки двох закоханих, їсти захочуть усі, особливо коли вони вже довго гуляють. Тож, поки ви думаєте, куди можна завітати, ми вам розповідаємо. Довбуш у Дрогобичі – це місце саме для вас. Там можна дуже смачно поїсти і ще повернутися туди для того, щоб придбати ще щось смачненьке. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно в них капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі – тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Ефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Кажуть, що сміх продовжує життя, тож 27 червня ми офіційно запускаємо програму «Омолодження». На сцені Вадим Дзюнько, без мотиваційних тренінгів, без порад вийти з зони комфорту та без фраз «А давайте знайомитись». Лише чесний стендап про життя людей, стосунки та ситуації, в яких ви або пізнаєте себе, або ж свого друга, а може й навіть колишнього. І пам'ятайте, стендап – це єдине місце, де проблеми стають жартами, а незручні спогади причиною сміятись до сліз. Після виступу додому ніхто не поспішає. Діджей, коктейлі, музика та вечір, який плавно перейде в ніч хорошого настрою. 27 червня, початок о 20:00, ціна 400 гривень. Якщо останнім часом ви сміялись тільки з мемів в телефоні, то це знак щось змінити. Пишіть директ або ж бронюйте свої місця за телефоном. 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Кількість місць менше, ніж історії, які Вадим перетворить на жарти. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Це була реклама.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» з благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Твоє радіо.
3: Ну що ж, друзі, як бачимо, сьогодні за вікном гарна погода, нарешті сонечко, вчора падав такий сильний дощ, і хто забув свої парасольки, точно змок від нього, але все-таки давайте будемо трішки романтизувати, це як в фільмі, знаєте, відбувається, коли раптово падає дощ, тут така мелодія одразу в студію. Ну, звичайно, що немає поганої погоди, є тільки поганий настрій і ваше відношення до неї, але давайте подумаємо, скільки загалом ми часу проводимо більше вдома, ніж на свіжому повітрі. Мені здається, що більше, ніж здається. Саме тут починається наш ранок, приходять наші найтепліші розмови, народжуються найкращі спогади. Тому важливо, щоб кожен куточок був по-справжньому комфортним, м'які лінії знайдете, м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей. Понад 100 варіантів та унікальний дизайн, а ще безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – це меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
2: На правах реклами.
3: Ну що, друзі, а я нагадую, що ви сьогодні ваші теплі привітки та привітання можете надсилати нам у Viber або ж на WhatsApp за телефоном 067-704-1014. Ну і ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Пишемо наша слухачка Оксі. Доброго ранку, Оленка. Рада вас чути. Хороший день починається з приємних думок і хороших справ. Хай у вас буде саме так. Всім вдалого дня. Дякуємо щиро Оксі. І Оксі каже, що буде рада почути Аркадій Войтюк. Цілую солодкий губами. Дякую, аж підскакую. Неодмінно буде. І загалом цілуйте, чим частіше ви цілуєте, тим більше і краще, і настрій одразу піднімається вашої другої половинки. Ну, а ще, друзі, я нагадую, що сьогодні наше твоє найрідніше, наше радіо святкує 20 років в ефірі. Найкращий подарунок для нас – це ваші теплі слова. Тож, приєднуйтесь до привітань, пишіть, де ви нас слухаєте, які у вас спогади пов'язані з твоїм найріднішим, і що б ви хотіли побажати нам в цей святковий день. Тому що ваші повідомлення обов'язково прозвучать тут в ефірі. Тож, друзі, саме зараз будемо слухати Аркадій Войтюк.
4: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
5: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Знаєте, сьогодні ідеальний день для того, щоб точно не просидіти вдома, а провести цей день з користю для себе та своїх рідних. Завітати в торговий центр «Шах». Бо як це, друзі, зручно, коли все на одній локації, не потрібно нікуди бігати з магазину в магазин, тому що, якщо вам потрібно сантехніка, душові кабіни, ванни, плитки, все необхідне для ванної кімнати, просто завітайте у метр квадратний. Стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які дають простору, характеру і настрою, вже в арт-світло та арт-декор чекають саме на вас. А якщо ви завітаєте на другий поверх в торговому центрі «Шах», у «Нью Меблі», то там дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
0: 10:52, час невпинно пливе, як то кажуть, а і тут у студії зовсім скоро буде Софія Савчен з актуальними новинами цієї години. Тож не перемикайтесь, залишайтесь на твоєму.

0: Генштаб ЗСУ підтверджує влучання і масштабну пожежу на московському НПЗ. На даний час це щонайменше 5 точок горіння. Попередньо горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки і резервуарний парк. Також у Ростовській області після ураження горить нафтобаза Гуково. Окрім цього, у Генштабі повідомляють, що українські воїни били по автомобільному мосту через річку Калка в районі населеного пункту Гранітне Донецької області, по залізничному мосту через Північно-Кримський канал в районі Роздольного на ТОТ в Криму, у районі Соледара Донеччини по командному пункту російських окупантів, також били по складам паливно-мастильних матеріалів противника в Маріуполі і П'ятипіллі Донецької області і по складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині. Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 цього року. Як заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкнер, мова про 7 винищувачів F-16, 4 передадуть на запчастини, а ще 3 для роботи у небі України. Бельгійський міністр заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.
1: Новини.
0: Вчора в Дрогобичі на пожежі загинула жінка. Вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Княгині Ольги. У квартирі рятувальники виявили тіло місцевої 1944 року народження. Загалом, за даними ДСНС, протягом минулої доби рятувальники ліквідували 9 пожеж у Львівській області. 2 з них були в екосистемах. Сьогодні у пункті пропуску Краківець-Корчова львівські митники вилучили екзотичну партію тварин. 37-річний водій Kia Carnival обрав смугу спрощеного митного контролю «Зелений коридор», але під час поглибленого огляду в багажнику виявили 77 контейнерів з екзотичними тваринами і безхребетними. Серед них ящерки, жаби, змії, павуки, багатоніжки, жуки та інші комахи. Частина вилучених тварин походить з Північної та Південної Америки, з Південно-Східної Азії, з Африки, Карибського басейну та Австралійського регіону. За цим фактом складено протокол. У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою у квартирі. На місці працює поліція. Як розповіла в коментарі РБК Україна речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби, а з чоловіком ведуться перемовини.
1: Новини.
0: Вчора у Дрогобичину відвідала робоча група з перевіркою житла для тимчасового та підтриманого проживання евакуйованих людей та внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили в Дрогобицькій РВА. Зазначається, що майже 25 тисяч внутрішньо переміщених осіб тепер живуть в Дрогобицькому районі. Вони всі мають статус ВПО. Більшість знайшли житло самостійно, але понад 1700 людей мешкають в місцях тимчасового проживання. Це спеціально облаштовані заклади, створені за кошти державного, обласного та місцевих бюджетів і за підтримки благодійників. Під час поїздки учасники цієї групи відвідали гуртожитки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Франка, Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу і благодійного фонду «Назарет». Там проживають переселенці. Ви оглянули також і дитячий табір «Артек Прикарпаття» в Трускавці, де за кошти державного бюджету оздоровлюються діти з числа ВПО. Після оглядів у Львівській обласній військовій адміністрації відбулася підсумкова нарада. І під час візиту визначили, зокрема, що місця проживання в Дрогобицькому районі загалом відповідають вимогам і забезпечують належні умови. Водночас підготували учасники також і рекомендації щодо покращення житлових умов, розширення житлового фонду і посилення підтримки громад, які на початку повномасштабної війни прихистили тисячі українців. Такі новини 11-ї. Наступний випуск буде о 12-й. Скоро в ефір повернеться Олена Ластов'як.

Партнер прогнозу «М'ясник у Другобичі». Справжній шашлик чекає саме на вас. Буде в Україні сьогодні, в четвер, 18 червня, буде мінливо хмарною. Частині областей прогнозують опади у вигляді дощів. Подекуди подібні умови будуть супроводжуватись грозами. Значних температурних змін сьогодні не буде. Згідно з оприлюдненою інформацією, у південних та східних областях, а також вночі в більшості центральних регіонів, пройдуть помірні дощі. На північному сході в день місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Водночас

0: 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 9 до 14 градусів тепла. На південному сході очікується від 15 до 19 градусів тепла. Вдень буде від 20 до 25 градусів тепла. І ось за даними Synoptic.ua, завтра в п'ятницю мінлива хмарність та також дрібний дощ місцями. Тож, можливо, вам знадобиться парасолька. Температура сягатиме від плюс 14 до плюс 24 градусів тепла. В цю суботу та неділю, за даними синоптиків, буде ясно і спекотно. До плюс 29 градусів прогріється повітря. І що цікаво, друзі, це те, що сьогодні за останні 130 років максимальна температура 30 градусів була в 2012 році, ну а мінімальною лише 4 градуси тепла в 1994-му. І уявіть собі, соковите м'ясо фірмовий маринад, аромат від якого просто неможливо відмовитись. Це шашлик від м'ясника на Грушевського 59. І вам не потрібно нічого готувати, тільки зателефонувати і замовити свою порцію. А краще одразу дві, бо на одній точно ще ніхто не зупинявся. І поки ви будете забирати замовлення, то загляньте на прилавок. Свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться вам приготувати вдома. 077-000-59-59 077-00-59-59. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник, Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: ви собі уявіть, що в середньому людина за все життя витрачає близько 6 місяців на очікування зеленого сигналу світлофора. І поки хтось зараз стоїть на червоному, ми нагадуємо, що іноді найкраще, що можна зробити, просто трохи почекати. Бо не все хороше приходить одразу. От хороша музика з вами вже тут, на твоєму найріднішому. І саме зараз маю для вас також цікаву інформацію про те, що зараз можна придбати квартиру на старті будівництва та ще й заощадити до 10%. Адже житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримуєте максимальні переваги. Економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Тож поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
1: О правах реклами.

0: Диво є радіо.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Чи знали ви, друзі, що аромат їжі може впливати на настрій сильніше, ніж музика? І наш мозок їсть очима першим, і саме тому красиво подана страва здається смачнішою. А є ще наука, яка доводить, що тепла їжа буквально знижує рівень стресу. І от зараз уявіть собі місце, де все це поєднується: смак, аромат, атмосфера і відчуття, ніби ви знову зробили паузу для себе. Саме туди ми вас і запрошуємо. Це Довбуш у Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а також соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: говорити, що дім – це місце, де починається кожен день, саме тому так важливо, щоб в ньому було комфортно та затишно. У салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечерь, комфортні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для вашого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та обирайте меблі, які будуть вас тішити щодня.
1: На правах реклами.
0: Ну, а саме зараз, друзі, прийшов час для ваших теплих привітів та привітань, які ми зачитаємо тут у студії твого найріднішого. Доброго дня, пишемо наш слухач. Поставте, будь ласка, пісню для Олі з Дрогобича, яка працює в магазині ремонту телефонів «Древо Енкарапіста». І скажіть, що Зая дуже скучає і дуже сильно її любить. Дякую. Ну що ж, вам, Олі, привіт від Заї. Я думаю, що ви знаєте, хто це, який хоче вам сьогодні підняти настрій своїм теплим привітом на твоєму найріднішому. Ця композиція буде наступною. А саме зараз хочу зачитати привіт ще однієї нашої слухачки. Привіт для Христинки та гарного настрою їй на цілий день. І поставте, будь ласка, Дантес пісню «Оля». Неодмінно тут прозвучить, ми її поставимо наступною. Ще нам пише наша слухачка Юліана. Доброго ранку, улюблене твоє радіо. Хочу передавати привіт чарівним ведучим і всьому колективу. Гарного літнього дня, сонячного настрою. Вам здоров'ячка, міцного бажаю. Поставте, будь ласка, пісню Наталі Бучинської. Дякую. Неодмінно вона буде в нашому ефірі, тож, друзі, саме зараз ми чекаємо також ваших привітань, привітів, надсилайте. Впродовж дня ми будемо їх зачитувати на твоєму найріднішому.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима» 26-27. З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
7: Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають і люди в шокі. Ось така фраза сьогодні припадає всім зразу в голову, коли ми бачимо сьогоднішні новини. Тому що коли палає Москва, то вони, як ніколи, дуже ці слова доречні. Для москвичів ранок 18 червня почався далеко не з кави, зі звуків дронів та ППО за вікном, і далі стало ще цікавіше. Вибухи на об'єктах паливної інфраструктури, густий чорний дим та панічка, яку зловили всі місцеві. Найбільше людей обурило те, що тривогу навіть не оголосили про загрозу, заздалегідь не попередили. Тож для багатьох все це стало просто повною несподіванкою, як салюти. Ось такий ранок в столиці країни, де руками переконували, що війни не існує, що вона десь дуже далеко. У столиці Росії колапс, люди масово покидають свої домівки, тікають з міста, аеропорти просто закриваються, за вікном горить, палає, знаємо що. Кажуть, останні раз таке було за Наполеона, але тепер може бути новою реальністю для москвичів. Ще ми їх щиро і вітаємо. І ясна річ, реакція українців не забарилася. Саме реакція на вибухи. На Росії не буде своєї революції гідності, нема гідності, нема бензину для коктейльчика. Ось так. Або викликаєте людей у чорному, Росія атакують літаючі тарілки. Ну це все НЛО, це все прибульці, це все вони однозначно. Тому фактично ми з вами знаємо, хто в цьому винний. Ну, а якщо ви хочете також отримати свою дозу гарного позитивного настрію, вам просто необхідно завітати в ТРЕЦ, зайти, і там ви собі зможете прочитати багато чого цікавенького, тим самим підняти настрій. А вже з такою усмішкою, з таким настроєм можете завітати в торговий центр «Шах», де все для вашої оселі зібрано в одному місці. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке створює атмосферу. Завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Також мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас. На другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Все для ремонту, затишку, також комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. 8. Зробіть правильний хід для свого дому.
8: На правах реклами.
7: 11.54 в студію повертається Софія Савчин з новинами, а я ж наступної години розповім про погоду. Залишайтесь на твоєму.

0: Окупанти вдарили балістикою по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Дістали поранення попередньо 4 людей, повідомляє місцева влада. Атака безпілотників на Москву стала наймасовішою за 2 роки. Міський голова Москви каже, що від цього з початку доби було збито близько 194 безпілотники. Командувач Матір заявив, що за атакою стояли військові СБС, сил спецоперації ЗСУ, СБУ та ГУР. Удари дронами по мостах між материковою Україною та Кримом вже вплинули на ситуацію на фронті. Таку заяву зробив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла Дмитро Філатов. Він є одним з ініціаторів спецоперації з ударів дронами по мостах. Ці дії ускладнили логістику російських сил і сприяли успіхам українських військових на Гуляйпільському напрямку. За його словами, найближчим часом результати цих операцій будуть детальніше оприлюднені. Філатов зазначив, метою таких дій є зробити поле бою безпечнішим для особового складу. Водночас визнав, що силами 2 штурмових полків повністю перекрити сполучення з Кримом неможливо. Однак за умови більшої кількості дронів на рівні держави це завдання є реалістичним. Також ВМС ЗСУ спростували інформацію про нібито бомбардування Одеси морськими дронами. У військово-морських силах заявили, що поширені вчора в медіа повідомлення не відповідають дійсності. Військові пояснюють, що ввечері проводили планові заходи з підготовки до відбиття можливих атак противника морськими дронами.
1: Новини.
0: В Дніпрі затримали жінку, яка збирала для ворога дані про оборонні підприємства. За даними Офісу генпрокурора, в жовтні 32-річна жінка добровільно погодилася співпрацювати з представниками спецслужб Росії. За вказівкою куратора, вона відстежувала наслідки ударів після ворожих обстрілів по 3 підприємствах оборонно-промислового комплексу. Ця інформація могла бути використана ворогом для підготовки повторних ракетних ударів. 10 червня затримали жінку, і тепер вона під вартою без права внесення застави. І на завершення історія з хеппі-ендом. Вчора до рятувальників Трускавця надійшло повідомлення про те, що в селі Модричі в канаву потрапив пес і не може самостійно вибратися. Як розповіли в ГУ ДСНС у Львівській області, коли надзвичайники прибули до місця події, то песик не гавкав і не кусався. Він ніби розумів, що ці люди прийшли йому на допомогу. За допомогою драбини, палки і пожежного рукава ДСНСники обережно витягнули тварину з канави. І тепер собака в безпеці. Його передали працівникам притулку для тварин «Мокрий ніс», де про нього вже подбають. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Тож, друзі, нагадую, сьогодні четвер, 18 червня, по Львівській області мілива хмарність, без опадів, вітер сьогодні північно-західний, 5-10 метрів за секунду, температура буде сягати від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла. Та й загалом зараз доволі таке свіже повітря, тому можна сьогодні точно не сидіти вдома. Завтра, п'ятниця, 19 червня, за даними синоптиків, нас очікує мілива хмарність зранку, а також дрібний дощ місцями, проте вже в другій половині повинен закінчитись. Температура буде сягати від плюс 14 до плюс 25 градусів тепла. В цю суботу та в цю неділю готуйтесь до справжньої спеки, тому що буде сягати до плюс 29 градусів, а це і вище місцями температура в ці вихідні, і опадів ми не очікуємо. Якщо ви збираєтесь з друзями чи родиною і не знаєте, що ж вам приготувати, то рішення доволі просте. Шашлик від м'ясника саме для вас. Свіже м'ясо фірмовий маринад, приготовлено з душею, вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну вам кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. А якщо хочете самі щось обрати, то приходьте до магазину, тому що на прилавку в них завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. М'ясник у Другобичі, Грушевського, 59. Також телефонуйте для замовлення. 077-000-59-59, 077-00-59-59. І це була реклама. Твоє радіо.

0: Одним з таким проєктом стала фабрика зірок. Раніше вже повідомляли, що одним з ведучих буде переможець проєкту Володимир Дантес. Ну а сьогодні вони в соцмережах повідомили, хто ж отримав вакантне місце другого ведучого. Отже, співведучою співака стане українська гумористка Даша Кубік. Головним ментором проєкту став Алан Бадоєв. Ось так, і це ще не всі, друзі, новини. Компанія також повідомила, що кожного четверга буде оголошувати імена людей, які стоятимуть за створенням нового сезону «Фабрика зірок». Також для всіх охочих оголосили додатковий шанс потрапити на проєкт. Для цього потрібно зробити наступні кроки – це записати відео, опублікувати його в соцмережах з відміткою офіційної сторінки «Фабрики зірок». Далі потрібно залучити аудиторію, яка дасть багато реакцій на ваші відео. Ті 5 учасників, які зберуть найбільшу підтримку аудиторії, отримують прямий квиток на телевізійну зйомку шоу. Вже стартував також кастинг на новий проєкт «Голос країни». Прем'єра відбудеться вже цієї осені. Взяти участь можуть всі охочі віком від 16 років, сольні виконавці, дуети, тріо, квартети та музичні колективи. А також виходить «Україна має талант» в ефір 23 серпня. Членами журі стануть актор Стас Боклан, телеведуча та акторка Олена Кравець та співак Артем Пивоваров. Ведучий буде Григорій Решетник. Також триває ще й надалі зйомки нового сезону кулінарного шоу «Майстер-шеф. Професіонали» з новим суддею Алексом Якутовим. Тож дивитись нам буде багато чого. Так, що просто ти захочеться виходити з дому. А тим паче, якщо ваш дім – це затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселі», і це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, власний парк з озером і зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя для кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: О правах реклами.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Твоє радіо.
2: Як ми спостерігаємо за тенденцією, що деякі шоу повертаються на наші великі екрани.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
5: Ти не той, коли голодний, то тому не варто випробовувати долю, а все-таки завітати та щось смачненьке з'їсти у Довбуш, що в Дрогобичі, тому що в них справжня піца на дровах, ферментований тіст, італійський борошний капут, а ще дуже смачні та соковиті кебаби, великі бургери та авторський соус, який точно вас закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію, яка дуже вигідна, це піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер. Та ще й безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Кажуть, що сміх продовжує життя. Тож 27 червня ми з вами офіційно запускаємо програму «Омолодження». На сцені Вадим Дзюнько, без мотиваційних тренінгів, без порад вийти з зони комфорту, а також без фраз «давайте знайомитись». Лише чесний стендап про життя, людей, стосунки та ситуації, в яких ви або пізнаєте себе, або ж свого друга. А може ж навіть колишнього, або ж колишню. І пам'ятайте, що стендап – це єдине місце, де проблеми стають жартами, а не зручні спогади причиною сміятись до сліз. Після виступу додому ніхто не поспішає, тому що вас чекає діджей, коктейлі, музика та вечір, який плавно перейде в ніч хорошого настрою. 27 червня, початок о 20:00, 400 гривень вхід. Якщо останнім часом ви сміялись тільки з мемів в телефоні, то це знак, що вам варто щось змінити. Пишіть в директ або ж бронюйте місця за телефоном 0800-33-59-54, 0800-33-59-54, місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. І пам'ятайте, що кількість місць менша, ніж історії, які Вадим перетворить на жарти. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сур,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
4: Твоє радіо.

0: світу.
1: У римському аеропорту трапився момент, який точно запам'ятався всім пасажирам. Там несподівано прозвучала легендарна українська пісня «Ой, у лузі червона калина». Її виконала юна українка Юля. Отже, трішки детальніше про цей випадок. Дівчинка у вінку сіла за рояль та почала грати і співати, усі довкола просто в цей момент завмерли. Дитина продовжувала виконувати українську пісню, аж поки зала не вибухнула бурхливими оплесками. І ця маленька дівчинка просто зачарувала всю публіку. І так випадково посеред звичайного аеропортового шуму, оголошень про рейси, про поспіх людей пролунали знайомі багатьом слова, які вже давно стали символом сили, єдності та підтримки українців, де б вони не були. І хоч життя і розкидало нас, українців по всьому світу, ми всюди знаходимо своїх, і, мабуть, це одне із найтепліших і найцінніших відчуттів, яке тільки може бути. І просто, друзі, від цього мурахи по тілу. І хочу вам сказати, що щастя, воно складається, по суті, з простих речей. Ранкової кави в зручному кріслі, вечері в колі рідних і відпочинку після насиченого дня. Саме для таких моментів і працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форми. Вулиця Володимира Великого, 7. І це була реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
5: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
7: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
9: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
10: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

не секрет, що у шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. Бо якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, завітайте в Артсвітло та Артдекор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають дню меблі. Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції саме для вас. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І це була реклама. Ще ж, друзі, 12.54 на наших годинках. І зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами. А я повернусь наступної години, тож не перемикайтесь.

0: Російська Федерація вдарила кабами по Сумах. Загинула людина. Обстріл стався сьогодні о 4-й вранці. Як розповіли в ОВА, після атаки до правоохоронців звернулися рідні 64-річного чоловіка. Повідомили, що він пішов до річки на риболовлю і зник. Під час виїзду на місце події поліція на превеликий жаль зафіксувала загибель чоловіка. Німеччина виділить Україні ще 400 мільйонів доларів на посилення ППО та ракети для «Патріот» у межах програми «Перл». Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Уточнив, що 200 мільйонів підуть на боєприпаси для систем ППО, а ще 200 – на ракети «РАС-3» для «Патріот» в межах програми «Jump Start». За словами міністра, Берлін вже вчетверте долучається до механізму «Перл». Через нього союзники фінансують закупівлю американської зброї та боєприпасів для України. Пентагон проведе великий аналіз щодо американських сил, розгорнутих у Європі. Про це глава Пентагону сказав під час виступу на зустрічі міністрів оборони НАТО. Він заявив також, що США мали рацію, що Україна може продовжувати боротьбу за основної підтримки з боку Європи. А заклик Вашингтона до партнерів допомогти під час конфлікту на Близькому Сході назвав тестом, який було провалено.
1: Новини.
0: Президент України Володимир Зеленський назвав нічні атаки безпілотників по НПЗ в Москві справедливою відповіддю на російські удари по українських містах і громадах. Ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Цими днями всі наші партнери відзначили влучність та дієвість наших міл-страйків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки у дипломатії, додав президент. СБУ і Нацполіція викрили схему незаконного заволодіння землею в Карпатах вартістю майже 5 мільйонів гривень. За даними Львівської обласної прокуратури, львів'янин за допомогою підроблених документів незаконно оформив у власність майже 2 гектари землі у прибережній захисній смузі протоки річки Стрий на території однієї з громад Стрийського району. Для цього він використав фальшивий наказ Держгеокадастру, а державна реєстраторка внесла дані до реєстру без необхідного пакету документів. В результаті земельна ділянка незаконно вибула з комунальної власності Скоївської громади і перейшла в приватне володіння. Згодом цю землю продали за ціною, що була в 27 разів нижчою за її реальну ринкову вартість. Обвинувальний акт щодо львів'янина скерували до суду, а державній реєстраторці повідомили про підозру. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 20-річної львів'янки, яка збувала комплекти для самостійного замішування рідин для електронних сигарет. Впродовж 2024-2025 років вона працювала в одному з магазинів вейп-продукції в центрі Львова. Ця продукція містила нікотин і тому підлягала обов'язковому маркуванню акцизом. І на завершення курс валют. На початку дня банки та обмінники переглянули курси. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,95, а продати за 44,87, плюс 7 копійок. Євро, навпаки, подешевше. Сьогодні середній курс купівлі становить 52,29, а продажу 52 гривні.
2: Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

0: Партнер прогнозу погоди є магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Це смак, який ви точно запам'ятаєте. Що ж, друзі, сьогодні четвер, 18 червня, як бачимо, за вікном справжнє літо, і відтак ці дні ми будемо також мати гарну з вами сонячну таку погоду, хоча завтра ненадовго трішки буде місцями випаде дощика. Давайте зараз дізнаємось, яка загалом буде погода в нас в Україні. Вона буде доволі контрастною, адже в одних регіонах пройдуть дощі з грозами, інших утримається суха і тепла погода. Синоптики прогнозують помірну прохолоду вночі та цілком комфортне літнє тепло в день. За прогнозом синоптиків, кількох в областях України пройдуть дощі, подекуди з грозами, опади передбачаються в західних, північних областях, також на крайньому сході країни. Ніч мине без істотних опадів, в окремих регіонах можливий лише слабкий туман. Водночас синоптик попереджає про можливий град і шквалистий вітер зі швидкістю до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 12 до плюс 17 градусів тепла, ну а в день стовпчики термометрів піднімляться до плюс 27 градусів тепла. Доволі таки спекотно буде на півдні України та в Криму, там очікується до плюс 30 градусів тепла. Завтра, в п'ятницю, 19 червня, мінлива хмарність, місцями буде дощити, тож візьміть з собою парасольки, температура буде сягати від 14 до 25 градусів тепла. Проте вже в суботу та неділю, за даними синоптиків, нас очікує спека, друзі, до плюс 30 градусів тепла в неділю. Тож маєте собі запланувати ці вихідні так, щоб вони запам'ятали з вами надовго. І знаєте той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу біжуть за стіл. Саме таке відчуття дарує шашлик від «М'ясника». Тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду і все вже готове для вас. Не готуйте самі, а замовляйте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. А якщо любите готувати, то заходьте, обирайте самі. Свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку в них щодня. Свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте, замовляйте 077-000-5959. 077-00-5959. М'ясник. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Трішки вам, друзі, цікавих фактів для сьогоднішнього дня, щоб ви знали, що наш мозок найкраще запам'ятовує інформацію в перші 2 години після пробудження. Саме тому наші ранкові новини і розмови такі липкі. Людина в середньому приймає понад 30 тисяч рішень на день. І більшість з них ми навіть з вами не помічаємо. Якщо вам здається, що ви просто вирішуєте пару декілька задач, вам, наприклад, там до 5 рішень, то ні, знаєте, понад 30 тисяч ми щось вирішуємо на день. А ще запах кави вже сам по собі знижує рівень стресу, навіть якщо ви її не п'єте. Тому, якщо ви взагалі не любите каву, можете просто понюхати. І знаєте, що ви можете почати сьогоднішній день? З маленької ранкової звички, яка буде входити в ваше життя, і що постійно ви будете повторювати свій ранок, то так він і буде вже потім налаштовувати вас на день. Також їжа впливає на наш мозок, тому емоційне харчування – це не лише про голод. І пам'ятайте, що ваш сніданок – це завжди дуже про користь, а якщо ви його вже пропускаєте, ну, в обід неодмінно надолужте. І як сучасні міста вчать ставати нас більш екологічними через культуру харчування та споживання. Але, попри все те, друзі, хочу сказати, що сьогодні не просто четверг, не просто 18 червня, сьогодні ще дуже одна особлива дата. Наше найрідніше святкує сьогодні 20 років. 20 років голосів, ранків, музики, історії, зустрічей і ще людей, які щодня були поруч тут із вами в навушниках, в машинах, на кухнях та в дорозі. Для мене особисто, хочу сказати, це радіо, яке я колись слухала ще студенткою, де вперше відкривала для себе світ ефіру людей, також їхніх історій. І де сьогодні я маю велику честь бути частинкою команди, сім'ї. Тож, за ці 20 років ми дякуємо, що ви з нами. І найкраще ще точно попереду, тож приймаємо ваші теплі привіти та привітання, які можете надсилати нам на Viber, на наш студійний номер 067-700-4014. Нам буде дуже і дуже приємно. І знаєте, як то кажуть, всюди добре, але вдома найкраще, це дійсно факт. Особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Гарна новина, якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись будете поступово, адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «ЄОселя», і це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, а ще терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки, а ще басейн спа-комплекс для вашого відпочинку і релаксу. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро» – простору, який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

0: що ж, друзі, дім – це місце, куди ми хочемо повертатись кожного дня. Це місце, де починається кожен наш день, і саме тому так важливо, щоб в ньому було комфортно, ще затишно і красиво. В салоні «Олюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла, м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, також комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Олюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть вас радувати щодня.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, ясна річ, ваші теплі привіти та привітання вриваються в наш студійний ефір. І ось відтак наш слухач Павло написав для нас неймовірно красивий вірш. Просто читаючи його, сльози на очах. Ми щиро дякуємо вам за кожне тепле, щире слово. Саме те, заради чого існує радіо, це бути поруч в житті людей. І ми цінуємо, що ви з нами і розділяєте день також разом з нами цей святковий. Щиро вам дякуємо. Також нам пише наша слухачка Любов. Вітаю, слухаємо, любимо. Краще радіо на планеті Земля. Обіймаю всіх міцно. Щиро дякуємо, ми також вас міцно-міцно обіймаємо. Пише нам наша слухачка Ірина, з 20-річчям вас. Ви як гранкова кава, без вас день просто не починається. Я звикла прокидатись разом з вами, слухати ваші голоси, новини, музику, тому що ви створюєте настрій з самого ранку. Бажаю вам ще більше енергії, класних ефірів, гарних людей в команді. Ну, це точне порівняння, вам хочу, друзі, сказати. Потрапило мені прямо в серце з ранковою кавою. Дякую вам, що ви стали нашою частинкою нашого ефіру. Обіцяємо вам, дійсно, слухачі, надалі вас заряджати настрієм та музикою щодня. Пише нам наша слухачка, також Людмила. Привіт, просто хочу вам сказати дякую за ці 20 років, тому що ви стали чимось рідним. І не уявляю своїх днів без вашого голосу в ефірі. Дякую вам, залишайтесь такими живими, справжніми і близькими до людей. Щиро-щиро вам дякуємо. Дуже важливі для нас слова і саме такі повідомлення, вони нас і тримають надалі, ще дуже надихають працювати далі. Пише також слухача Оксана. Привіт, твоє радіо. Хочу привітати всю вашу команду. До 20-річчям, тому що ви голоси нашого міста, наш настрій, щоденна наша підтримка. Ми дякуємо кожному ведучому, кожному, хто додає нам настрій протягом дня, і ви робите величезну справу. Ми бажаємо вам процвітання, натхнення і ще багато років в ефірі. Дякую вам щиро, всій нашій команді неодмінно. Ми передамо всі ваші теплі слова, побажання, привітання. І дякую кожному, хто робить це радіо дійсно живим. А без слухачів нас би просто не існувало. Тому величезне палке вам дякую.
1: Точно час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

0: Реклама. Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія Рома. Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Роми, як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
5: Твоє радіо.
6: Ну що ж, друзі, День батька, який цього року відзначаємо ми 21 червня. Чудовий привід нагадати своєму татові, як сильно ви його любите. Подарувати щось дійсно особливе та з турботою про нього самого. Тому що чоловіки часто відкладають догляд за собою, на потім пріоритеті в них робота, дім або ж машина. А ось якісний парфум, крем для обличчя, засоби для гоління, вони нерідко потрапляють до списку покупок за принципом «може якось потім». І, звісно, ясна річ, що є ті, хто вибере, наприклад, таке в подарунок, а є ті, хто вважає, що подарунок має бути зовсім іншим, ніж просто там, наприклад, парфуми. Але, як на мене, парфуми – це завжди чудовий подарунок, завжди доречний, хороший аромат, він давно став частинкою іміджу, не просто приємним доповненням. Тому що саме парфуми, вони залишаються одним із найкращих подарунків саме для чоловіків. Хіба, якщо ви знаєте, який саме парфум любить ваш чоловік. Крем або ж бальзам для обличчя – це турбота, яку він точно оцінить. Тому що багато чоловіків руками обходяться мінімальними наборами засобів для догляду. Але все-таки шкіра після гоління сохне, подразнюється, і як вже самі чоловіки скаржаться, завжди просто тягне, і тоді якось загадково швидко починає закінчуватися ще й крем дружини. Давайте не будемо приховувати цього факту, бо ж доньки. І, звичайно, для батька нічого не шкода, навіть крему, але ж насправді є дуже багато чоловічих лінійок, які мають свої особливості, які він може використати саме для себе. Засоби для гоління. Сьогодні навіть така звична процедура, як гоління, вона може бути значно комфортніша, приємніша, адже технології вони не стоять на місці. Сучасні креми, піни для гоління, вони забезпечують краще ковзання леза і зменшують подразнення, а ще захищають шкіру. І такий подарунок буде виглядати вкрай практичним, але водночас буде демонструвати щиру вашу турботу про вашу рідну людину. Можуть бути також засоби для волосся, для бороди, а також подарунковий сертифікат, коли хочеться залишити право вибору. Якщо ви не впевнені, який може аромат сподобатись вашому татові, або ж який засіб йому потрібен, то подарунковий сертифікат – прекрасне рішення, просто ідеальне і буде дуже доречним. І загалом пам'ятайте, що День батька – це завжди гарна нагода подякувати своїй найріднішій людині, яка багато років вас підтримувала, навчала, захищала, возила на тренування, на додаткові, допомагала з домашнім завданням і раділа вашим успіхам більше, ніж своїм власним. Якщо цього року замість чергової корисної речі ви подаруєте своєму татові трішки турботи про нього самого, то цілком можливо, що це стане одним з його найвдаліших подарунків. Головне – зробити це щиро і від серця. Ну і, друзі, також завітайте в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку, все необхідне для вашої кімнати. Арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, а також бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. Ще також на другому поверсі ви знайдете ню-меблі, диван, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. І це була реклама.

загинув, є чоловік, який загинув, і поранені люди. А Зеленський анонсував важливий обмін технологіями з Німеччиною. На годиннику рівно 14:00 із новинами з вами Софія Савченко.

0: У Дніпрі внаслідок удару балістикою по підприємству один чоловік загинув, ще 9 людей поранені. 8 постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Крім того, вранці в день внаслідок атак FPV-дронами на Нікопольщині загинув чоловік і ще 4 людей дістали поранення. Там пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Президент Володимир Зеленський анонсував важливий обмін технологіями з Німеччиною. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, передає Громадське. Саме Україна ініціювала створення європейської антибалістичної системи. Президент також повідомив, що союзники підготували до засідання у форматі «Рамштайн» нові пакети допомоги. Тим часом помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час саміту Великої Сімки європейські лідери буцімто накачували американського лідера некорисними, якщо не шкідливими ідеями. У Путіна бідкаються, що після саміту Великої Сімки Кремль ще не мав контактів з адміністрацією Дональда Трампа.
1: Новини.
0: Новини регіону. Вчора 62-річний водій мототрактора «Булат Т-200», мешканець Львівського району, не впорався з керуванням. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся і водій, на жаль, загинув на місці події від отриманих травм. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту. Львівський апеляційний суд залишив чинним вирок Трускавецького міського суду щодо вчительки початкових класів школи номер 3. Жінку визнали винною в цькуванні учениці 2 класу. Мова йдеться про це в постанові, яку в червні опублікували у реєстрі. Правоохоронці зафіксували щонайменше 2 епізоди застосування сили з боку вчительки. Перший стався в листопаді. Під час уроку в класі педагогиня схопила ученицю за волосся і подряпала шию. Потім вона, за словами школярки, самостійно обробила дитині рани і попросила нікому про це не розповідати. Другий випадок вже стався в травні. Під час чергового заняття вчителька підбігла до цієї ж дівчинки, схопила її за руку, почала трясти і сказала постукати себе по голові. Після цього мати дівчинки повторно звернулася зі скаргою до керівництва закладу. В школі скликали спеціальну комісію, яка за результатами розслідування одностайно визнала дії вчительки цькуванням. Педагогиня, яка має понад 30 років стажу, свою провину не визнала, подала апеляцію, але апеляційний суд залишив постанову суду першої інстанції без змін. Жінку визнали винною в булінгу учасника освітнього процесу, і вона зобов'язана сплатити штраф у розмірі 850 гривень. І на завершення Андрогобицький міськрайонний суд закрив справу щодо водія «Опель Зефіра», який 29 травня на трасі Нежинковичі-3 збив косулю. Внаслідок ДТП тварина загинула. Суд не побачив у діях чоловіка адмінправопорушення. Той не визнав вини. Сказав, що в районі села Бійничі не було знаку, який би попереджав про диких тварин. Обвинувачений запевнив, що рухався зі швидкістю до 80 км за годину, а косуля зненацька вискочила з чагарників за пів метра від авто, і екстрено загальмувати йому не вдалося. Такі от справи. О 15:00 рівно буде підсумковий випуск новин, тому не перемикайтесь.

0: партнер прогнозу «М'ясник». Смачний шашлик без зайвих зусиль. За даними синоптик.ua, сьогодні в четвер буде доволі таки сонячно, помірно буде хмарно, температура буде сягати від плюс 6 до плюс 23 градусів в день. В п'ятницю 19 червня мінлива хмарність, місцями буде дощити, температура буде сягати від плюс 14 до плюс 25 градусів тепла. В цю суботу та в цю неділю ми очікуємо на справжню спеку, тому що температура в ці дні досягне до плюс 30 градусів тепла. Опадів ми не очікуємо, тож можна собою запланувати своїми рідними гарні вихідні. Якщо хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і годин біля вогню, то м'ясник на Грушевського 59 готує його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, ви просто телефонуєте, забираєте готовий. Швидко, смачно і без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, то на прилавку завжди в них свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте, дивіться самі. 077-000-59-59 077-00-59-59 М'ясник. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

Знаєте, якщо ви вже її випили каву зранку, то маєте знати, що вона починає діяти приблизно через 10-15 хвилин. Тобто, якщо ви ще не відчули ефект, то просто дайте тій каві час зробити магію. І знайте, що більше, ніж 2 чашки, максимум 3 чашки кави в день, більше пити не можна. І бажано це зробити в обідній час, тому що якщо ви ввечері почнете пити свою каву, ви просто будете мати проблеми зі сном. А сон – це просто для нас всіх золото, і це варто про нього подумати. І що цікаво, це

0: насолоджується цим кавовим напоєм. Але знаєте, друзі, хочу вам сказати, що попри все, ми маємо знати, що найзатишніше, найкраще кава п'ється в себе вдома. Всюди добре, вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І ось, якщо ви саме зараз хочете придбати квартиру, то знайте, що на старті будівництва ви можете заощадити. Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартири, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте переваги, економію до 10%, широкий вибір планування, також розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас, тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з ним.

0: відкриє видом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
1: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
0: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
5: І бачимо, друзі, саме зараз обідня перерва, цей час, коли можна зупинитися, трішки перепочити і щось смачненьке з'їсти, замовити. Ну, а поки ви думаєте, де ви можете щось смачне придбати, ми вам трішки підкажемо. Це Довбуш у Дрогобичі. У них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, ще великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 грн. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Сьогодні кожного дня можна, та й загалом сьогодні, кожен день можна розповідати ці новини, які відбулись саме сьогодні в Москві. Справжнє фаєр-шоу, українські дрони залетіли в столицю Росії, щоб побажати всім доброго ранку і смачної кави, передати привіт всьому місту. В програмі були звуки безпілотників, шум ППО, атака на інфраструктуру міста, а на десерт – крики, паніка та шок усіх, хто вне політики. На московському нафтопереробному заводі сталася пожежа, в мережі можна було побачити просто вражаючі кадри, як детонує величезна металева кришка від резервуара з паливом. І саме цей момент і привернув найбільшу увагу українців. Хто б міг подумати, але ця кришка така красива і так гарно підлетіла у повітрі, що стала героїною мемів, які вже встигли придумати наші невтомні мемолюби. І ясна річ, що Монобанк навіть зробив скін для своєї картки з легендарною кришкою. Тепер більшість з нас хоче саме таку собі картку Монобанку. Тому маєте таку можливість собі сьогодні її оновити, друзі. Ну а ці світлини просто шедевр. Можна їх переглядати сьогодні цілий день, у трець їх просто сотні. І тим самим піднімати собі настрій. Просто частіше хочу побажати їм таких ранків до кави. Ну, прекрасно. І ранки, і ночі були б чудові просто. Ми їм щиро це бажаємо. Знаєте, друзі, дім, він, по суті, не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються найрідніші. Саме такі меблі чекають нас в м'якій лінії, понад 100 моделей, унікальний дизайн і ще безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
0: Реклами.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друкафіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

Ну що ж, друзі, саме зараз будемо розігрувати серед наших слухачів квитки в кінотеатр «Злата». Та перш ніж ми їх розіграємо, хочу вам розповісти, що такого цікавого можете переглянути з 18 по 24 червня у кінотеатрі «Злата», Трускавець, вулиця Шевченка, 36. Отже, історія іграшок, п'ята частина. В новому розділі культової історії Баз, Вуді, Джесі та їхні друзі зіштовхуються з неочікуваною суперницею. Ліліпад – це високотехнологічний планшет у формі жабки, що перевертає їхній світ до гори дригом. Вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушуючи їх знову об'єднатись, щоб врятувати улюблений світ. І також тим часом до команди приєднується новий кумедний герой – Смарті Пенс, іграшка, що має привчати малюків до горщика. Ось так. Книга пустелі. Неймовірні пригоди для всієї родини, режисера хіта «Пригоди Мії» та «Білого лева». Піщана буря розлучає маленького Хадару з сім'єю, він залишається один в пустелі. Його другом стає маленький, але сміливий піщаний лис, а новою родиною дикі страуси. Разом вчаться виживати, знаходять їжу, рятуються від небезпек, але одного разу в світ приходять люди, і хлопчик має зробити вибір – повернутися додому або ж залишитись тими, хто став його справжньою родиною. Ведмежий капкан. Манко Капак мріє продавати свій клуб та відпочивати зі своєю дружиною 365 днів на рік. Однак несподівано стає жертвою пограбування і опиняється в центрі конфлікту наркокарателей. Тепер його мрія під загрозою, тож треба вигадати спосіб, щоб все налагодити і якомога раніше. Обсесія. Зламавши таємничу вербу одного бажання, аби завоювати серце коханої дівчини, безнадійний романтик отримує саме те, про що він так просив. Проте невдовзі він усвідомлює, що деякі бажання мають занадто темну та зловісну ціну. День істини. Якби ви дізналися, що ми не самі у Всесвіті, якби хтось показав вам це або довів, чи злякало б це вас? Цього літа правда належить 7 мільярдам людей, і ми наближаємося до дня істини. Дуже страшне кіно, шоста частина. Через 26 років після втечі від підозрілого знайомого вбивці в масці, основна четвірка знову опиняється під прицілом маніяка. І кожна горор-франшиза тепер в небезпеці. Але головні герої знову об'єднуються в новій частині дуже страшного кіно разом з улюбленими персонажами. І тут немає нічого святого, вони перетнуть кожну межу. Вайнси повертаються, щоб скасувати культуру скасування. Ось так, друзі. Тож, є що подивитись, буде багато чого цікавого, вам неодмінно має сподобатись, тож ласкаво просимо вас в кінотеатр «Злата». А зараз буде розіграш квитків. Хочу вам нагадати, як все буде в нас відбуватися. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. Все, що вам потрібно, це обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам на Viber, повністю прописавши на наш студійний номер 067-704-1014. Той, хто дає першу вірну відповідь після слова «вперед», отримає свої квитки. Отже, запитання. Давайте повернемось до історії іграшок 5. Хто ж був головним суперником іграшок в цій частині? Хто був головним суперником іграшок у історії іграшок 5? Планшет, смартфон чи робот-іграшка? Це був планшет, смартфон чи робот-іграшка? Вперед!

Що ж, друзі, якщо ми вже повертаємось до цієї історії іграшок 5, то знайте, перш ніж ти на п'яту частину передивіться спочатку всі. Отже, в цьому новому розділі культової історії саме головні герої і друзі, вони ж зіштовхуються з такою неочікуваною для всіх них суперницею Лілі Пад. А вона була високотехнологічним планшетом у формі жабки. Ось так, здавалося б, так, планшет. Але ні, може бути ще й злий ось такий персонаж. Тож, правильна відповідь, це є планшет. Вона була саме планшетом. І я вітаю переможця, того, хто дав першу вірну відповідь. Наш слухач Віталій, номер телефону завершується 893. Пане Віталій, ми вас вітаємо. Квитки в кінотеатр «Злата» ваші. Вам ж бажаємо гарного, незабутнього перегляду. Хто сьогодні свої квиточки, друзі, не отримав, не засмучуйтесь. Знайте, що вас все попереду. А поки, залишайтесь на твоєму.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
8: Ремонт, оновлення чи просто бажання зробити свій дім кращим. В торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі і все зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для вашої ванної кімнати. Арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору більше характеру і настрою. А ось на другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраси німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що приємно, це те, що в кожному з магазинів часто бувають і діють акції та спеціальні пропозиції для кожного. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
9: На правах реклами.
8: Ось, друзі, добігає кінець цей четвертичніший наш ефір. Сьогоднішній день був для нас по-справді особливим, адже сьогодні ми святкуємо 20 років твого найріднішого радіо. 20 років голосів, музики, емоцій і найголовніше – 20 років поруч із вами. Дякуємо кожному слухачеві, який хоча б раз налаштовувався на хвилю твого найріднішого, надсилав нам привіти, привітання, вигравав подарунки, чи просто проводив з нами свій ранок, день або ж вечір. Саме ви і робите нашу хвилю такою живою. Нехай цей вечір буде для вас теплим, а поруч будуть люди, з якими хочеться ділитись найкращими моментами свого життя. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, цінуйте сьогоднішній день і пам'ятайте, що найголовніше в житті – це час, який минає, і спогади, які ми встигаємо з вами створити. До нових зустрічей в ефірі. Дякую, що були зі мною, що загалом з радіо 20 років. Дякую щиро. В ефір повертається Софія Савчин. З вами була Олена Ластов'як. Цілую, обіймаю.

0: За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Німеччина виділить Україні ще 400 мільйонів доларів на посилення ППО та ракети для Patriot в межах програми Pearl. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Уточнив, що 200 мільйонів підуть на боєприпаси для систем ППО, а ще 200 – на ракети RAS-3 для Patriot в межах програми Jump Start. За словами міністра, Берлін вже вчетверте долучається до механізму Pearl. Нагадаємо, через нього союзники фінансують закупівлю американської зброї та боєприпасів для України. А Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 вже цього року. Як заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, йдеться про 7 винищувачів F-16. 4 передадуть на запчастини, а ще 3 для роботи у небі України. Бельгійський міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.
1: Новини.
0: Генштаб ЗСУ підтвердив влучання і масштабну пожежу на московському НПЗ. На даний час щонайменше є 5 точок горіння. Попередньо горять комбінована установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк. Під час атаки уразили, зокрема, установку, яка вважається головним вузлом всього підприємства. Експерти називають її серцем заводу, бо на неї припадає половина потужності всього московського НПЗ. Це вже другий удар за тиждень. Також у Ростовській області після уражень горить нафтобаза «Гуково». Атака безпілотників на Москву стала наймасовішою за 2 роки. Міський голова Москви каже, що всього з початку доби було збито близько 194 безпілотників. А командувач Мадер Бровді заявив, що за атакою стояли військові СБС, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та ГУР.
1: Новини.
0: Новини регіону. Вчора в Дрогобичі на пожежі загинула жінка. Вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Княгині Ольги. У квартирі рятувальники виявили тіло місцевої мешканки 1944 року народження. У Львові затримали зловмисника, який жорстоко побив знайомого та вкрав у нього мисливську зброю. Це сталося 16 червня. Під час розпивання спиртних напоїв між львів'янами віком 23 і 39 років виник раптовий конфлікт. Під час нього молодший завдав старшому кількох ударів кулаками в обличчя і спричинив тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого згодом госпіталізували. Як додають в поліції, причиною конфлікту став інтерес, який господар помешкання раніше виявляв до дружини фігуранта. Залишивши сусіда в безпорадному стані, нападник забрав з квартири його мисливську нарізну гвинтівку і переніс її до власної оселі в тому ж будинку. А вже наступного дня потерпілого виявив знайомий, який прийшов у гості, і він одразу вже викликав правоохоронців. Сьогодні на території санаторію «Карпати» в Трускавці офіційно відкрили новий термальний комплекс «Трускавецькі терми». Він стане ще однією туристичною та оздоровчою родзинкою нашого регіону. Як розповів начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк, у комплексі облаштовані 2 відкриті термальні басейни з солоною та прісною водою, а також джакузі для відпочинку. Особливістю проєкту є те, що термальну воду видобувають безпосередньо в Трускавці. Родовище ропи було виявлено рік тому на глибині понад 100 метрів. За результатами досліджень фахівців, мінеральний розсіл має високу концентрацію корисних речовин. В ньому містяться бор, бром та радон, а концентрація солей навіть перевищує показники води Мертвого моря. Найдовший день 2026 року. Літнє сонцестояння настане 21 червня об 11:25. У цей момент сонце досягне найвищої точки над горизонтом для північної півкулі. Після цього день буде поступово скорочуватися, а ночі будуть ставати довшими. Сьогодні у 20-й день народження твого радіо хочу подякувати всім нашим слухачам, адже без вас не було б і нас. Традиційно бажаю лише хороших новин попереду. Все буде Україна. А з вами була Софія Савченко.

0: Нове радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Експо».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99

0: 67 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Радіо. Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Барбара Стрейсенд. Твоє радіо. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт».
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Суро,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявол.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Дрогобич ТЦ Парк.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
4: Реклама. На твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Обич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371.

0: 71 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
1: Соціальна реклама.

0: Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
7: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
5: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
8: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
9: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
11: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
12: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Кожна хороша книга починається з історії, а за кожною історією стоїть людина, яка наважилася її розповісти. Ви слухаєте подкаст «Літ Щебіт» – простір для тих, хто любить читати між рядками. Разом з авторами української сучасної літератури ми відкриваємо нові сенси, пірнаємо в глибини історії і знаходимо натхнення там, де слово зустрічається з досвідом. Читаймо глибше, думаймо ширше, надихаймося разом.
1: Всім вітання, це літературний подкаст «Літ Щебіт», і сьогодні в нас в гостях Радомир Мокрик, культуролог, історик і дослідник руху шістдесятників, який є цікавим феноменом не тільки в українській літературі, культурі, теж дуже незвично, коли ми говоримо про щось, що було 60 років тому, і досі немає належної оцінки, якби не ґрунтовна праця пана Радомира, який витратив на неї 10 років свого життя. Добрий день, пане Радомир.
2: Вітаю.
1: Насправді, 10 років вашого життя захищена дисертація в Карловому університеті в Празі. Чому саме рух шістдесятників, і що таке шістдесятники, і хто вони?
2: Справді є таке, 10 років писалася ця книжка, далеко не найгірше, напевно, 10 років мого життя, тому що ця тема мені приємна, ця тема мені цікава, ця тема мені значною мірою особиста, я б сказав, тому що я мав можливість за цей час поспілкуватися з багатьма людьми, власне, яких ми зараховуємо до шістдесятників. Це Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Богдан Горинь, Ліна Костенко, зрештою. І це було страшенно цікаво, це було страшенно приємно. І, зрештою, напевно, саме це спілкування десь спонукало мене почати писати книжку, тому що так трапилось, що я познайомився свого часу, це вже дійсно дуже давно, ще з Євгеном Сверстюком. І в процесі нашого спілкування, тому що я часто до нього їздив додому, і ми говорили про шістдесятництво, про шістдесяті, про дисидентство, ось про це все. І в якийсь момент в мене виникло просто бажання, така думка, що чорт забирай, ці історії повинні знати всі. Та? Це настільки класні, цікаві люди, що я хочу, щоб ці історії стали відомими, тому що вони того вартують. Ці люди цього вартують. І таким чином я десь переплавив це потім в якісь академічні дослідження, справді захистив дисертацію, потім переписав це все ще раз, щоб це можна було читати, тому що при всій...
1: Так, бо ви писали для широкого загалу, і це дещо не академічна література, треба було переробити її.
2: Так, безумовно. Так. Тобто я... причому парадокс в тому, що оскільки я дійсно захистив цю дисертацію в Празі, то первинно цей текст написаний чеською. І вже після цього я шматки переписував, шматки перекладав, але довелося всю цю роботу перескладати так, щоб це читалося як книжка, щоб це читалось як, я не скажу там пригодницька книжка, та? Але щоб це читалось саме як історія про молодих людей, які в дуже такі своєрідні, непрості часи відлиги пішли в рукопашну з системою.
1: Я собі пригадую, ви кажете про молодих людей, але я в вашій книжці пригадую такий епізод, коли ви зустрічаєте на вокзалі Євгена Сверстюка, і в нього квіти в руках. І ви питаєтеся, що вам квіти? І так. Він відповідає, я поїду до пані Люби, пані Маринович. Люби Маринович, так?
2: Так.
1: А в будинок, де є жінка, не можна входити без квіти. Це така, знаєте?
2: Це було просто... дуже зворушливо, направду. І це теж, це оці епізоди, це ще книжкою навіть не пахло. Та? Це, власне, наше спілкування з Сверстюком, знаєте, і це було... мене такі речі просто вражали, тому що, якщо можете собі уявити Євгена Сверстюка, це дослідно було за рік вже, мабуть, може менше навіть до його смерті, він такий дуже делікатний був чоловік фізично, та, він невеличкий такий чоловік в білому костюмі, завжди дуже акуратний, та, він такий справжній аристократ, в найкращому сенсі цього слова. І коли він виходив з потяга, він мав з собою це букетик лісових квітів. Це не були якісь метрові трояни, це лісові квіти.
1: Свій знак уваги більше.
2: Так, які пережили нічну дорогу з Києва до Львова. Так, тобто він не на вокзалі їх брав, а от ну, вони мали доїхати. І ну, на мене цей жест, власне, якоюсь такою вишуканістю і водночас, знаєте, ну от це про увагу до людини. Тобто ти йдеш до подружжя Мариновичів, і ти от маєш мати з собою ці квіти. Це було страшенно зворушливо, це було дуже, дуже красиво. Мені здається, що це дуже насправді відповідає на цій культурі шістдесятників.
1: А мені теж було приємно, тому що Мирослав Маринович, він другобичанин, то мій сусід. Я пані Любу і пана Мирослава знаю особисто, і тому, коли ви згадали про це, я собі одразу зрозумів, хоча, коли говоримо, наприклад, про Сверстюка і Мариновича, це різні покоління трішки, так? Він молодший. І якби це вже наступний етап, трохи інший.
2: З одного боку, з другого боку, ну вони сиділи, вони перетиналися в цих таборовий період, розумієте? Тобто так, Маринович він молодший, але з другого боку, це тяглість історії, яка переходить з одної в другу. Тут воно має цю.
1: Тобто ми говоримо про людей такого певного класу, якби гарно підмітили, аристократи в кращих своїх традиціях. В хорошому сенсі цього слова. І я вам дуже дякую за те, що ви нарешті систематизували все причинно-наслідкові зв'язки, тому що ніякі рухи самі по собі не з'являються. І те, що з'явилося фактично, шестдесятники з'явилися не в 60-х роках, якщо брати хронологічно. А чи можемо ми виокремити якусь подію дуже потужну, яка сталася в житті оцього, цієї імперії, цього Радянського Союзу? З однієї сторони, я так розумію, що йдеться про смерть Сталіна, так? Яка була переоцінкою цінностей багатьох людей. І трішки було тої відлиги до приходу тих неосталіністів, таких як, наприклад, цей самий Брежнєв та його компанія. Тобто, що впливало на цих молодих людей, які раптом стали думати про українськість, про якесь дисидент лайтове спочатку, так? Таке, щоб можна було на півтонах помітити, ну а потім воно сталося, як сталося.
2: Ну там було насправді достатньо багато факторів, багато моментів. Ясно, що якщо ми беремо суто історично, то безперечно, смерть Сталіна, а потім промова Хрущова, вони відіграють, ну, вкрай важливу роль. Тобто їх іноді називають дітьми відлиги, мене за це іноді критикують відомі постаті української літератури, але ну, мені видається, що 20-й з'їзд був справді дуже важливим. Власне, в поєднанні зі смертю Сталіна. Тому що, ну, я собі можу це уявити. Вам, ну, ви тінейджер, так? 50-ті роки, людині там 14-15 років, вона живе в абсолютній більшості випадків в вакуумі якоїсь інформації, тобто вони не дуже орієнтуються ще в силу свого віку, що відбувається, помирає Сталін, несеться шалена пропаганда. Для багатьох людей це справді колосальний удар, для багатьох це драма.
1: Люди плакали.
2: Люди плакали.
1: Моя мама розповідала, моя мама була 46-го року народження. Була малою дитиною в 53-му.
2: Так, так. Тобто це так, ну, такий був вайб, так, 53-го року.
1: Просто, так.
2: Тобто, очевидно, десь були острівки критичного мислення, десь там пошепки хтось комусь сказав щось, що, мовляв, можна і не плакати. Але загалом, якби це була драматична, а може й трагічна подія для багатьох людей.
1: Це відкривалися гештальди у багатьох людей,
2: так,
1: тому що це у цих дітей, так?
2: Так, і тут, розумієте, і в чому прикол? Проходить 3 роки. Після цього потрясіння приходить Хрущов і каже, якби, що Сталін був покидьок, якби не здара, та ця політика десталінізації починається і так далі. Тобто цей кульбіт, він колосально впливає, тому що і про це ми ще багато разів говорили з Іваном Дзюбою, це важливо було, власне, почути від нього безпосередньо. Він каже, що ну, ми підозрювали, мовляв, що щось не так, але потім приходить Хрущов, оце все розносить, і виникає логічне питання. А як ми маємо знати, що через 3 роки після Хрущова не прийде ще хтось і не скаже, що насправді ви мали рацію, та, а вас дурили? І він каже, що з того моменту, в принципі, ось це переконання, що не можна сліпо вірити тому, що говорять всі навколо, навіть якщо всі це говорять, що треба вірити собі, воно є одним з лейтмотивів шістдесятництва. Це критичне мислення, критичне сприйняття реальності. І оці молоді люди з усією завзятістю, вони вгризаються в цю радянську дійсність, і вони дуже тонко відчувають, де якась несправедливість, де брехня. Ось, і... Але цей ящик Пандори фактично відкривається, оце 53-56 рік.
1: Ну, але він відкривається фактично для географічно, якщо брати Україну. Ну, є Сверстюк, який з Волині, так? Угу. Є хлопці з Донбасу, там, Дзюба, так? Є хлопці з Півдня, це є Вінграновський і Симоненко. Є Ліна Костенко і є, наприклад, в тому всьому Алла Горська, яка... яка з Криму і яка в зрілому віці починає вчити українську мову і яка взагалі золота молодь фактично. Так.
2: Я для мене Алла Горська це взагалі, ну знаєте, якщо б Алла Горської не було, її би варто було придумати, власне. Насправді. Тому що це, особливо зараз, її історія, вона прям вражає.
1: Я читав і думав собі, оце Netflix.
2: Так, це Netflix. Цю сторону. Це безумовно Netflix, тому що вона, ну, це справді, це золота молодь, тобто її тато, це еліта радянського кінематографу.
1: Кіностудіями.
2: Так, Ленінградська, Одеська, Київська, тобто це дуже високий ранг, і це всі відповідні плюшки. Так? Тобто ця історія про те, що там Горську в інститут, Тобто вона проживає непросте дитинство, тому що вона навіть потрапляє там в блокадний Ленінград. Uh-huh. Та, вона, тобто вона має дуже, дуже складний життєвий досвід, але тим не менше, коли вони потрапляють в Київ, вона поступає в художній інститут, то її на пари возить водій. Та, uh-huh. Ну, ми говоримо про Київ.
1: 50-х. І всі це бачать.
2: Ну, та,
1: це
2: ну, а ми говоримо про Київ 50-х років, то ще... Так собі, якби, та, з точки зору добробуту, м'яко кажучи. І Алла Горська, та, яка є частиною абсолютно цієї номенклатури. Ось, її, власне, і попри те, що вона, фактично, вона з українських родів русифікованих, і цікаво, що в Леся Танюка, навіть в щоденнику Танюка, є теза про те, що ми її сприймали як росіянку, тому що ну, вона ніяким чином не ідентифікувалася як українка. І потім вже в зрілому віці Алла Горська приймає рішення, що я от перейду на цей бік. А що це означає? Тобто я собі уявляю, Алла Горська, їй 35-36 років, тобто це доросла людина, в неї вдома маленька дитина, в неї чоловік богемного способу життя, в неї купа роботи непростої, в неї купа державних замовлень. Тобто їй точно є чим зайнятися, от прям багато є що робити. І тим не менше вона ходить до Надії Світличної, вона пише диктанти українською мовою. Я тримав це в архіві ці зошити.

0: робота, вправа така-то, та, там підставити і чи і. Та, і але Горська, як школярка, пише ось всі ці речі.
1: Сформована абсолютно людина.
0: Та, абсолютно доросла, робить... самодостатня. Та, і, тобто, і в чому суть? Що вона цим утримує? Абсолютно нічого. Тому що вона навпаки переходить з цієї вищої касти російськомовної, русифікованої еліти в касту такої затятої, впертої, страшенно цікавої, але водночас маргіналізованої цієї української інтелігенції. Так?
1: Але, власне, от всі решта шістдесятники, я боюсь помилитися, але мені здається, що ну, практично всі були вихідцями з села. Ну, от, якщо розібратися.
0: Ну, дехто на цьому акцентує, дехто ні. Мені здається, що це цікаво в тому сенсі, що...
1: Які плюси-мінуси підводні течії, власне, в цьому русі шістдесятників з того, що вони з маленьких місцевостей?
0: Ну, мені здається, що це додає, знаєте, такого вайбу американської мрії, так би мовити. Uh-huh. Це молоді люди, яким вдалося вирватися з дуже поганих умов, тому що вони виростають, ну, це фактично 30-ті роки, потім 40-ві роки. Це не той період, де ти хочеш народитись, і не те місце. Тобто Україна після Голодомору, перед війною, ну, це сумне і важке дитинство. І вони зуміли прорватися на найвищі щабелі радянської культури. Це, знаєте, ну, я собі уявляю, наприклад, Василя Симоненка, хлопчина з Бівців, Полтавщина. Uh-huh. Я в'їздив туди, дивитися, це дійсно таке не дуже невеличке село. Ну, як ми собі уявляємо, українське невеличке село центральної України, от так от воно
1: таке
0: і є.
1: Воно і є.
0: Так. І ця хата там збережена, де виріс Василь Симоненко. І я собі уявляю, як він в свої потім 27-28 років потрапляє, наприклад, на нараду з молодими письменниками в Москву. Да? Тобто їх і ці делегації приїжджають, і це хлопчина з такої глибинки тотальної української, та, який потрапляє в найвищі ешелони радянської поезії. При тому, що пише дуже косючі і дуже такі неприємні для радянської влади вірші, але така була відлига. Та, в час відлиги, власне, це все працювало. Я думаю, що це дуже важливо, знаєте, або ця історія про те, як, ну і це взагалі прикольно, та, про те, що Микола Вінграновський, який поступив в театральний інститут, угу, і його, фактично, коли Вінграновський вчиться на першому курсі, Олександр Довженко тоді отримує в Москві дозвіл перший рік набрати свій клас. Uh-huh. Олександр Довженко – це вже на той час абсолютно легендарна постать. Він приїжджає до Києва, і він робить щось на кшталт кастингу. Та, ну, тобто, уявіть собі, що це зараз би в Дрогобич приїхав, не знаю, там, Стівен Спілберг, наприклад, uh-huh, набирати людей в своє кіно. Ну, тобто, це реально десь отакий масштаб. І Довженко вибирає Вінграновського. І штрих в цьому всьому, що Вінграновський настільки на той час бідний, що він читає Довженкові гайдамаки Шевченка, і він їх читає, він взутий в балетках, які перемотані скотчем. У нього немає взуття. І Довженко йому купив черевики, в яких Вінграновський поїхав в Москву вчитись. Я думав, що це байки, тому що Вінграновський був байкарший.
1: Так, я в це вас теж читав, що це треба ділити на два. Так,
0: це правда,
1: говорить,
0: але я зустрічався з першою дружиною Вінграновського, пані Лідією. Вона, на жаль, покійна вже. І вона мені підтвердила цю історію. Тобто це була правда. Вона сама мені казала, що Вінграновський дуже багато свистів, але оця історія, вона правдива.
1: Ну окей, так? Але якщо говорити про Вінграновського, то є такий епізод, коли його там почали сварити, всіх цих письменників, і викликали в Раду.
0: Так.
1: І ви описуєте теж цей епізод, коли Вінграновський приготував собі вірш, якщо їх там засудять, так, і він вийде, і там є...
0: якщо такі... народ мій числиться формально, тоді я дійсний формаліст. Так,
1: що якщо я формаліст, то і народ мій формаліст. Угу. Окей, чи є підтвердження того, що він прочитав цей вірш перед ним?
0: Так, це правда. Вінграновський, тобто це є з різних джерел, є стенограми. Угу. Ось Вінграновський сам цю історію потім переповідав, трошки там додав, якби, для драматургії, але ця історія правдива. Там справа в іншому, що

0: Тижня через два були вже аналогічні збори, які вони були не в Верховній Раді, тому що те, про що ми говоримо, це було дослівно от в будівлі парламенту.
1: Це
0: от там, де Стефанчук зараз сидить,
1: так.
0: Прости господи, та от там якби з цієї кафедри Вінграновський читав цей вірш. Але через два тижні, коли були збори міськкому, якщо не помиляюсь, спілки чи спілки письменників, та, то Вінграновський дав задню. І він це в своїх же спогадах так, типу, відсовує, та? А це правда. Ну, тобто там Дзюба пішов далі, якби в конфлікт, а Вінграновський фактично виступив з цим, що, мовляв, ну я трошки перегнув. Так це працювало, розумієте, от так, така от відлига. Та?
1: Ця відлига і оце давання задньої йти на конфлікт. Фактично мені дуже сподобалося, коли ви назвали. Бунт проти імперії. Mm-hmm. Слово бунт має таку, знаєте, подвійну конотацію. Ну, звісно, ви знаєте, тому що ви так і назвали цю книгу. Тому що є революція. Mm-hmm. І революція – це щось таке сплановано. Ну, воно може бути стихійне, але воно має свою мету і чітку ціль. Бунт іноді не має мети. Mm-hmm. Він просто є виявом, може бути там підлітковий бунт, може бути там якийсь дуже, скажімо так, на емоціях, так? Чи вони були бунтарями, шестдесятники в сенсі по духу, так? Uh-huh. Чи це теж можна списати на творчу натуру поета, який ну, завжди не погоджується з суспільством, завжди має питання до буття, завжди, ну інакше він би і не був поетом.
0: Власне, це слово бунт, є теж люди, які от кажуть, що там дурня це, а не бунт, якби та, і ну, типу, окей, це питання інтерпретації. Але чому я його використав? Я відштовхуюся від того, що, по-перше, ми говоримо про 60-ті, а 60-ті роки – це час бунту в світі. Це страшно цікаві роки. Тобто це там Праська весна, угу. Це ну, в Парижі барикади, та, які закінчують там епоху Шарля де Голля, власне кажучи, це рух хіппі, це сексуальна революція. Тобто це якийсь такий цайтгайст, та? Це те, що просто йде всім світом. Ну, в нас очевидно, що в Києві ти студентські барикади не побудуєш в 60-ті роки.
1: Ну, тобто і є... сильно ні бітником, ні хіппі не будеш, так? Так,
0: тобто є свій контекст. Ось, і тим не менше, мені здається, що 60-ники десь мають, от вони дотичні до цього духу часу 60-х років. І коли я говорю про слово «бунт», мені, на думку, спадає в даному контексті Альбер Кам'ю. Uh-huh. Тобто це ідея, власне, людини бунтуючої, яка ну, не мусить сидіти на барикадах, та? Але це про бунт, внутрішній бунт етичний, який це якась ідея спротиву, яка в шістдесятниках реально є. Та? Тобто вона є, вони... Знаєте, дуже просто це все оцінювати з точки зору сьогодення, та? От ми там знаємо, uh-huh. Що, хто хороший, хто поганий, що треба було робити і так далі. Ну, це зрозуміло, та? Але ж вони, їм треба було розібратися взагалі, що відбувається. Мені здається, що шістдесятники цінні передусім саме от тим, що вони зуміли взагалі розібратись. Якби, що відбувається, та, і що треба робити. І вони не йшли, власне, на поступки. Тобто, коли вони зрозуміли, що ця система є ворожою, ну, вони, більшість з них, та, вони пішли в цю конфронтацію, і багато опинилися в таборах, і дехто й загинув. Але це ідея ось цього внутрішньої чутливості до несправедливості, до прагнення свободи, прагнення правди. Ось, це все в шістдесятниках є. Це історія про свободу, про прагнення до свободи. І це бунт проти системи, яка є заскорузлою, яка є вульгарною, яка є фальшивою, та, яка чинить насильство. А вони в своєму, часто в своєму якомусь молоднечому ідеалізмі, можливо, але вони цього не сприймають, вони проти цього борються.
1: Коли говоримо про філософію, ну, свого Альбера Кам'ю важко виховати там, де ти можеш отримати чіткий пресинг. Поети, письменники і художники. Окей, а якщо говорити про філософію, то чи можемо віднести до 60-тиків, не знаю, Мирослава Поповича?
0: Мабуть, так. Тобто, тут, знаєте, тут справа в підходах, і я думаю, що ну, цей термін, він такий дуже, дуже умовний, я завжди це підкреслюю, тому що це скільки... скільки людей, стільки інтерпретацій шістдесятництва. Але в розмовах з самими шістдесятниками я часто от натрапляв на різні прізвища, та, що от, мовляв, ось цей, та, можливо, він не такий яскравий, але це теж точно шістдесятництво. Та. Чи, ну, як приклад, ми записували, це для продовження, власне, ми записували декілька вже ґрунтовних багатогодинних інтерв'ю з Ліною Костенко. І мені от один епізод, про який вона згадує, він, по-моєму, дуже характерний для цієї епохи, це коли почались перші суди, 65-й рік, суди тоді у Львові, в Києві, в Тернополі, в Франківську, але у Львові і в Києві найбільші суди. І от коли Ліна Костенко розповідає про ці суди, вона каже, що там на Софіївській площі в Києві збирались люди підтримати цих засуджених. Та, і що це були десятки і сотні людей, просто стояли. Вони нічого не робили, а вони приходили на ці суди, щоб показати, що вони є. І от Костенко каже, оце теж шістдесятники. Розумієте? Ось ці люди, які мали потребу проявити, що от я не згоден. І це може бути Василь Стус, який в кінотеатрі в 65-му році в вересні зривається з місця і каже, чому нам не дають говорити правду. Але це можуть бути і ті люди, які стоять просто біля суду, які не мають в собі такої енергії, та, щоб якось так в лоб піти в конфлікт, але вони відчувають потребу показати, що вони не згодні. Та. І це теж, це власне шістдесятництво. Тобто тут насправді з цим можна працювати дуже-дуже широко. Я думаю, що воно варто, ну, Брейчевський, наприклад. Та. Тобто, ну, з одного боку, окей, я впевнений, знайдуться люди, які будуть говорити про те, що це там, знаєте, частина партійної історіографії і так далі. Ну, але це людина, яка написала «Приєднання чи воз'єднання», та, і так далі. Теж, і те ж саме стосується інших мислителів, того ж таки Поповича. Тобто, ясно, ми можемо по-різному це розглядати, але для мене, ну, є важливим ось це пошук правди. Та. Тобто, він не завжди був таким яскравим, категоричним, як ми би зараз собі уявляли, та? Але він був, і це важливо.
1: А ще цікава річ, бо шістдесятники досі вже, от ми маємо 30 з лишнім років такої вже, ну, чіткої незалежності, але вони досі не оцінені якось. Скільки їх залишилося? Ну, крім Ліни Костенко, яку ми всі шануємо, поважаємо і любимо, але скільки залишилося шістдесятників? Ви теж згадували там вдову одного письменника, вдову іншого поета. Наскільки цей рух був теж сімейним? Вони були якісь квартири, де вони збиралися, де вони отримували ці квартирники, це був виявно, ну де ще зібратися, та? Тобто оцінка тепер, наскільки вона достатня чи ні? І оце середовище, яке було навколо, їхні дружини, їхні чоловіки і так далі.
0: Ну дивіться, щодо родини, я впевнений, що це дуже сімейна історія. Це дуже сімейна історія.
1: Те, що ми так відчували, власне, всю.
0: Так, тому що це люди, ну, ці дружини чи чоловіки навпаки, це люди, які часто десь в тіні, ось, але вони були страшенно важливими, тому що, ну, по-перше, це зазвичай це спільні рішення. Так, тобто, тому що дисиденти і шістдесятники в якийсь момент опинялися перед вибором, що ми робимо далі. Тут явно, що, ну, починаються проблеми, що ми робимо. Ось, і зазвичай це, очевидно, були спільні рішення. Я, ну, впевнений, що Іван Дзюба би ніколи не був тим Іваном Дзюбою, якби він не зустрів пані Марту, та, от, у Львові навесні 62-го року. Один з простих прикладів, це в спогадах зафіксовано, знову ж таки, Алла Горська чомусь, бачите, сьогодні мені згадується, коли в 68-му році підписували оцей такий перший колективний лист, великий колективний лист протестів, протестний лист 139, то вони дослівно сиділи, от Алла Горська і Зарецький, Віктор Зарецький, і вони просто розуміли, що в них є дитина. І це дослівно виглядало так, типу, що, ну, давай вирішимо, хто, тобто, хтось з нас повинен підписати, хтось з нас повинен в разі чого повинен лишитись на свободі, бо в нас дитина. І вони прийняли рішення, та, що підписує Алла Горська, Зарецький залишається в тіні, в разі чого, якщо її заарештують, він залишається з дитиною. Тобто ось так це працює. Коли вони були чи в таборах, чи на засланні, розумієте, це взагалі колосальні просто історії взаємопідтримки. Там Льоля Світлична, наприклад, та, яка просто смертельно хворого Івана Світличного там виходжувала, якісь організовувала йому операції, десь якісь російські тьму тараканії, просто тому що там були заслані бозна де. Це історія.
1: Калинці теж подружжя.
0: Калинці, зрештою. Подружжя Калинці взагалі унікальне, тому що це чи не єдиний випадок, коли була в сім'ї мала дитина, угу, і посадили обох батьків.
1: Так.
0: Та? Тобто посадили і Ігора, і Ірину Калинець, навпаки, вірніш, та спочатку арештували Ірину Калинець. Тобто це історія про любов. Та? Тобто це історія про любов в страшенно складних умовах, але це часто це визначальні речі. В цих історіях саме сім'я, і ми повинні це розуміти, відіграватиме ключову роль. Тому що це все глянц, знаєте, коли ми дивимося на те, що там от цей там борець за незалежність, чи там от героїчно загинув в таборі. Ну, тобто це частина історії, але це тільки ця лицова частина. А рішення приймалися по-інакшому. Рішення приймалися в тому сенсі, що є дитина, є дружина, хто буде годувати цю дитину, та що буде з дружиною, якщо мене посадять. Це страшні дилеми. Це страшні дилеми, які вони якось мусили вирішувати. Маринович, я постійно згадую цей епізод, він дуже важливий. От ми згадали про Мирослава Мариновича, і він це підкреслює. Для мене це просто в цій мікроісторії вся суть цих дилем. Він каже, коли їх судили з Матусевичем, і він каже, коли оголошували вирок, це була в них така фішка, вони сподівалися на максимальний вирок. Тому що якщо дадуть неповний вирок, це буде означати, що ти десь здувся. Це буде означати, що ти здав слабину, чи пішов на співпрацю. І от вони стояли, і Маринович згадує, як він особисто стояв на суді, такий, лиш би дали максимальний строк. І, суддя оголошує вирок, каже, 7 років таборів, 5 років заслання. І Маринович такий, слава Богу, дали повний строк. Він каже, але ця радість в мене тривала до того моменту, коли я повернув голову і не побачив свою сестру і маму, так, які були просто вбиті тим, бо вони, вони до останнього сподівались, що буде якийсь пом'якшений вирок.
1: Для них це зовсім інше.
0: Для них це зовсім інше, але і для нього в цей момент це стає теж, тому що він розуміє і ось цю відповідальність, окей, ти обираєш боротися за Україну, це твоє право, це прекрасно, так? Це історія, яка ввійде в підручники. Але в тебе за плечима стоять ось ці жінки, твої діти, твої близькі, для яких це колосальний удар. Так? І це цей тягар, з яким вони будуть жити. Тому що твої діти, коли ти поїхав в табір, чи тебе відвезли в табір, твої діти стають дітьми ворога народу. Їх будуть цькувати в школах і так далі. Це страшно складні дилеми. І мені важливо, щоб ми це розуміли, що це не просто так, що от я героїчно там пішов боротися за Україну. Ти водночас мусив пам'ятати про цю сім'ю. І це страшний тягар і для них, і для сім'ї.
1: Ви згадали маму, я щось собі одразу згадав з цього середовища. Валерія Марченка, так, і його листи до мами, так?
0: Так.
1: І листи, мама, мене дуже ще, знаєте, вразили листи Валерія Марченка, я не пригадаю цю італійку, вона була кореспонденткою, правозахисницею, і де вона пише йому про те, що колись ти приїдеш до мене, в мене тут сонце, ми вилікуємо всі твої рани тілесні і всі душевні рани залікуємо вином. І це настільки звучить так, тут з однієї сторони він пише до мами, тут він пише до цієї, це теж кохання, так?
0: Мама потім вигризає його тіло вже, так, щоб його повернули в Україну, і вона б'ється просто, що верніть мені хоча б його мертвого. Та? Теж колосальна історія, по суті. Я, до речі, дуже рекомендую, вона ж є ця книжка, так, вона зібрана із її, власне, коментарями і рефлексіями, дуже сильна історія і дуже важка історія водночас.
1: І, власне, чому воно так недооцінено? Дооцінено вами, тому що це ваша ґрунтовна праця, фактично зараз на неї, якщо хтось говорить про шістдесятників, вони говорять теж про вашу книгу.
0: Або про ребелію.
1: Так, звісно.
0: Є таке. Ну, дивіться, мені здається, що ми вхопили якусь певну хвилю.
1: Так.
0: Хвиля ця зрозуміла. Хвиля ця пішла з лютого 22-го року.
1: Угу.
0: Тобто почалась війна, і дуже багато наших співвітчизників, які уявити собі не могли, що Росія може напасти, вони, ну, зіткнувшись з цією реальністю, вони почали задавати собі питання, як так могло трапитися.
1: Це смерть Сталіна для них?
0: Якоюсь мірою. Якоюсь мірою для них це смерть Сталіна, це навіть виступ Хрущова, можна сказати. Тому що вони пішли шукати. Вони пішли шукати, щоб зрозуміти, чи було в історії це все, чи була в нас ця боротьба. Розумієте, тому що, ну, ми для говоримо, ніби це очевидні речі. Для багатьох людей це не очевидні речі, абсолютно не очевидні речі, історичність теперішньої російської війни проти України. І тут вони натрапляють на Стуса, на Сверстюка, на Симоненка, на Алугорську, і вони розуміють, ого, тобто виявляється, що Росія іншим методом, під іншими гаслами, але намагалася знищити нас як самобутню якусь культурну одиницю, і виявляється, що були люди, які проти цього боролися. І це не мусили бути одразу військові. Це могли бути веселі, затяті, наглі в хорошому сенсі молоді люди, які відстоювали нашу культуру, які боролися проти свавілля системи, проти цензури і так далі. І виявляється, що воно все було. Виявляється, що Олекса Тихий писав про русифікацію, що Іван Дзюба писав про русифікацію, та, що Валерій Марченко писав про русифікацію. Тобто нам є на що спиратись. Розумієте, всі ці речі насправді були, і ми цей досвід можемо переймати і використовувати його. Тобто ми не вигадуємо велосипед насправді. Ось є ці молоді люди, які дуже багато зрозуміли вже до нас.
1: І, власне, Росія не іноді робить так, що не вбиває і не каже, це ми зробили, а говорить, це Свекорт вбив Аллу Горську там, умовно,
0: ну, так.
1: Так? Це Василь Симоненко помер від раку нирок, а ті мінти, які його побили десь там на вокзалі.
0: Ні до чого.
1: Ні до чого, вони ж там, він п'яний був там, наприклад.
0: Я,
1: тобто,
0: думаю,
1: це оце ж така річ.
0: Що, розумієте, радянська система, вона взагалі небезпечна була своєю фальшу і підлістю, тому що Російська імперія, вона хоча б, ну, я останній, хто би тут ставав на бік Російської імперії, але вона хоча б називала речі своїми іменами. Тобто українське відродження – це була загроза, там Шевченко, Костомаров і оці всі люди – це були сепаратисти, так, тому ось вам Валуївський циркуляр, ось вам Емський указ, ось вам така заборона, ось ти шуруєш якби на заслання, ось тебе ми посадимо і так далі. Радянська система навпаки створювала ілюзію, що, мовляв, в нас ж все добре. Що ви хочете?
1: Дім слово, наприклад.
0: Так, в нас все вам працює. Ви маєте свою культуру, ви маєте свою мову, ми видаємо книжки українською.
1: Ось вам стендапер Остап Вишня, дивіться, який красивий. А ось вам.
0: Так, ну тепер у нас стендапер Фелікс Редько, який розповідає, що все було хорошо насправді. І в цьому підступність, тому що є люди, які витягують якісь окремі факти з радянської дійсності і кажуть, так дивіться, все ж було добре. Ну, але не було, так? Тобто, слава Богу, що був такий Іван Дзюба, який попри весь свій запал, насправді, до ось цих лівих ідей радянських, але він бачить, що, ну, не робить, та, не працює ця система, і він ставить питання. Дуже просто. В нас інтернаціоналізм,
1: отой радянський, так,
0: чи в нас русифікація, чи ви просто підмінили поняття і ви просто робите з нас колонію Росії. І він це зрозумів вже в 65-му році, будучи тотально закритим в радянському інформаційному просторі. Це колосальний інтелектуальний подвиг і громадянський водночас, та, тому що він з цим йде на публіку. Та, він пише в ЦК і це все йде в сам видав. Розумієте? Тобто...
1: Дивіться, ці політичні речі, які проглядаються, як ви вважаєте, чи добре зробили деякі шістдесятники, які пішли в політику на початку 90-х? Наприклад, Павличко, Драч. Лесь Танюк балотувався в Другобичі, до речі. Від нашого округу, звісно, став депутатом. І...
0: Ну, дивіться, це справа така двояка, як на мене. Тому що, з одного боку, я абсолютно розумію Мирослава Мариновича, який от описує ці коливання зламу 80-х-90-х, угу. він тоді добре. Він дуже цікаво це власне розжовує для широкої публіки. Він каже про те, що коли він бачив всі ці мітинги і цей протикомуністичний вайб, який був очевидним, каже, що я водночас бачив, що дуже багато людей борються з радянською системою, радянськими методами.
1: А, так. Він каже, це він про напис на кінотеатрі, пам'ятаю, розповідав.
0: Там багато було. Всякого, але це зокрема.
1: Але мені дуже сподобалася ця історія, сподобалася, коли в нього питалися, десь я не пам'ятаю, хто це розповідав, що написати на кінотеатрі Коперніка, там був напис Леніна, якийсь там, якийсь слоган. І пан Мирослав відповів, що на кінотеатрі не треба писати гасел. Там має бути розклад кіносеансу. Не пишіть на будинках гасел.
0: Так, так, власне. І пан Мирослав каже, що ну, він хотів бути тим, хто буде змінювати оці креслення в голові, а не намагатись за старими кресленнями будувати нові будинки.
1: Абсолютно.
0: В цьому є логіка. З другого боку, трошки перевести фокус трошки на захід, Чехословаччина, ну в мене є свій сантимент якби до Праги, очевидно. Коли під час Оксамитової революції в 89-му році падіння комунізму в Чехословаччині, постало питання, що окей, комуністи зрозуміли, що система валиться, треба передавати владу. В середовищі дисидентському, цьому громадянському, виникло питання, окей, так хто буде президентом? Кого висуваємо? І тоді виникла ідея з Вацлавом Гавелом, власне кажучи. І він казав, ні, мені якби мені комфортно в своїй тут інтелектуальній бульбашці, я писав, сам видав, я своє відсидів, типу, не рухайте мене з цим всім. Але його таки зуміли переконати дуже простим аргументом, що, мовляв, ну дивись, якби дуже зручно десятки років щось критикувати.
1: Угу, а самому
0: ти розвалив, тобі кажуть, типу, ти такий мудрий, ти знаєш, як це робити, ну вперед, типу, роби. Та, його це переконало.
1: Але у нас Чорновіл не зміг переконати.
0: Але, власне, розумієте, є друга сторона медалі, що Україна, ну давайте будемо відвертими. Україна, незалежна Україна 91-го року, це є результат компромісу.
1: Так.
0: Тому що еліти комуністичні, парламент комуністичний, і тоді потрапляють люди, тобто в 90-му певна група дисидентів туди потрапляє, в парламент, але вони в меншості, тобто вони змушені маневрувати. Ось, слава Богу, вони знаходять цю історичну мить після ГКЧП і проламують ось цю ідею, цю стіну комунізму, якби на
1: шляху незалежності.
0: Лук'яненко, в першу чергу. Угу. Та. Але водночас, ну, мені здається, що це люди з певними цінностями, ось це уявлення про життя в правді, так, про справедливість і так далі. І це працює, коли ти в дисидентстві, так, коли ти можеш бути вірним собі. А тут ти потрапляєш в парламент, де ти повинен йти на компроміс.
1: Де сидить Кравчук,
0: скоро буде сидіти Медведчук, так, так. І так далі. І ти повинен, а там би хто би там мав домовлятися? Іван Світличний з ними, ну, ясно, за станом здоров'я вже тоді не міг, але ну, от уявити собі умовного Євгена Сверстюка, чи чисто гіпотетично, якщо би був живим Василь Стус, наприклад, в комітеті Верховної Ради, де він буде сидіти в оточенні комуністів і шукати з ними компромісне рішення,
1: власне.
0: Це прямо дуже складно. Тобто це люди з певним набором цінностей, який, напевно, не дуже підходить для політики, та тим більше української політики.
1: Комуністи були в цьому парламенті вже новітньому, нашому, через те, що не було відповідальності кров'ю. Було мирне від'єднання в Біловезькій пущі,
0: ну, так.
1: І так далі, і тої відповідальності кров'ю не було.
0: Так, тобто в нас це все пройшло без люстрації, пройшло без... Навіть не просто то, що там без люстрації, без переосмислення. Ну, розумієте, люди ж далі йшли табуном, голосували і за Медведчука, і за інших. Ну, тобто, хоча ну, це людина, яка мала би бути абсолютно нерукопожатною. І не він один. Та, ну, тобто, ім'я їм легіон, насправді. Це так. Просто як символ цих процесів. Тобто суспільство тоді не переоцінило і не переставило ось ці уявлення про те, що ось ці люди є нашою історією, і ми винні їм, ми їм винні за те, що вони чим вони пожертвували. так, роками і роками в таборах, дехто своїм життям і так далі. В суспільстві не було цього переконання. Воно десь потихеньку починає з'являтися після 22-го року, але, ну, як на мене, замало, запізно, і справді нам ще дуже багато для переосмислення ролі, власне, шістдесятників і дисидентів в Незалежницькому Русі.
1: Я дуже вам дякую за те, що ви приїхали, і будемо сьогодні теж розмовляти про шістдесятників. Дякую вам за вашу книгу, і, ну, ви знаєте, я собі структурував в голові, і дуже раджу «Бунт проти імперії», «Українські шістдесятники». Це книга, яка дозволить вам зрозуміти більше про українську літературу, культуру, суспільний рух і загалом про людей, які творили історію тоді, коли могли за це бути переслідувані, і багато з них хто був переслідуваний. Тому дякую вам за увагу. Дякую вам, пане Радомир.
0: Дякую за запрошення, дякую за розмову.
1: Зустрінемося тут. Лід Щебіт, літературний подкаст. Наступний випуск обов'язково буде.
2: Подкаст «Лід Щебіт» створений у межах проєкту «Літературний щебіт». Читаємо та надихаємось. Підготовлено за сприяння державної установи «Український інститут книги» за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи «Український інститут книги». Реклама.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: аромат і з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.